0: ba gona wawo
1: alukule alukule
0: na ba wote madada ni marile mambo kwile ni jala ba ni tira lele ya nga mwishiri wa ndiyo mbaro nga anwa
1: mhm
0: ni dada ya nonde li
1: mhm
0: donde na nonde li mwashi rong ni na nonde li kene ni kutende kakageni ya kurumi ya turomba nyi
1: mhm
0: ya rana na miyaka china turi leo nyekunda jikila netu manga viga po ya ishikuwa no no unyengu ya tura turomba lero netu rumiri ya turi leo nyekunda bala
1: mhm
0: tate ni na vizi nyeche kwe kula jana marugeta tundi huro jachiro turomba lero nyara kula ano pangu uja kwe kula ajimu mauta kakatele ima dile mauta kuitala ningu vashele kunyumba kulusilo
1: mhm
0: Wika unyumba kula nengu kula banyumba utinambo ngutama kwa makumangu wa marieto wa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sina honga mwanesha kapitope na wika unyumba kula wika kuhodi ya unyumba nyi ni vitu tereji kuhodi ya unyumba nyi mwangali wa.
1: Ah.
0: Na mwa vite kwa vidi nga kuhodi ya mwula kune parano utini mwe koleshe lika logo unetu lano unipatiju na shabiri yangu kukula mkati mwangali wa mwanesha.
1: Mm-hmm.
0: Nijula angu kukupoka mwe mula batuma jimbake yu andike nanyi alamba mangu wa wababa unie mkwa hodi yashi mwende wao Njimani mnjibamu kwa mkwa ndare enu wajino vitreja jibu wabi na wakuta anengano nina aweni
1: mhm
0: noni kani na wona nivewe la yemwe kwa mbo kujimakamu ini nipashinwela na ashina angolo mangu wa wani babu njila yewe la yemwe ni mgu unju kulangu ya kunyumba ano njomba mwri pati mababa njomba kweli lakamoda kwa kutika lakamoda lakakwara ule ndo kunyumba kulu tatu mangu
1: mhm
0: none ya unga rano kwele ni katundu ya nguyo kunda hali njila akungu ya alamu akundi nda kwana wekula dada wala kakwele katumana angolo mula mama mula kundile mama hali ni kutirano malumboshi Aguti yaka mwanesha kaluwa la gara niwa viteja kuna mwemula Kuneni kutikwe kwa tipa nati kwe kwa na jindi ile jimwele kutu mwane jikuluwa la unenga harali Tano vile kwa ane wika kuna kuhodi ile kuna mwanga iwa andu Kuburi ya mwala ile kutite kuluwa la harali Nuja hurale kuluwa la kweseshe jamani Nebele kwa mkufika nige ya kutu yangu gani ili anawe kutipule kwa yoga ngurandi oshipe ngamwima ile ngema tibiku ya mwathe munti te kunjera
1: mhm
0: nengu unju kula ngimango enu ko nguti yoga ngato uriana ke yinji ai alamu na ali mange ne kurali le iyo imani mwana ye jwalwa la kana mte kuna mwashi na ngolo murano ni ngukani la
1: panga na ralaga shilobo shishi
0: ino yo ngarala uti jamani ababa vele wadi amo muni kuta unino na imanje kwese yesu kuna imanje undayo no teni mo wago ni rano mwenga imanye kulwala mwana shabanga imanya mwe tukwamba kwamba mukupuya nda imanye ano bele kundanye ku imanya we kulwala kutandi shilobe shi andwali yago ni jamani ne vile vo ingari la kidi di juu dimandi ro di shilo jaji pakabele vo nje kule ko ndio rile rana wande jina uje wandu kuti Mani ya nani vile vungangu bachoka kwa nyumba huo ngu bachoka
1: Mhm
0: Ya ndiye tumuri ili wada wangu
1: Oo, asante jie kulungu ashimwene
0: Asante uninye matali jase ni umabu Jie ni mkutame kumanyo tuko jilarimu
1: Marisha tuombole wandu
0: Asante angombo kwa ni jine huo ndini ushungu hapa Nuri romba rinde ndiri ashima ubaji
1: Apele gani kwa mama wa huo
0: Hapa niye hili hapa hapa Yano pesha nyugia ni wanduko kutijimani Nga hile hile nyizinde ndele
1: Asante asante

0: 7 minutos topo shilale ndovani alo
1: semwali
0: unejo
1: unesini yabelo ala
0: atarile moto
1: ndarile moto ralo usibwa jangu yara usivye nongole gaje kwa mbula ni achangu ava papa
0: nikubika gakani
1: nikubika gakangu ko mati
0: atendela shimwene
1: ashimwene wo vele babo akubatoka Ngongo ya kutiji. Uwezi nagada adadi kulwala. Dandanda kuja atoka mwenemo kuja uenda maloka kimwene wao. Akimwene wao wanaguna lukono. Awelevo venda ajitaku mwenye la lambao. Kasaisha lambao ni warabi ya nika nyumba jenuo. Agonila mwikuwa mwateza. Kuisi ni mwamu. Chulo vensyo. Warda jukuwa juanga kuna. Nasi mwenemo venda kuhilua vete kuhimanya kunda hivi. Yukuronyera ya tukuti. Hapa nyumbabo, akuba choka. Tena uusiriele.
0: Nga nagona mwa mama wa?
1: Anagona mwa mama wa bita kukuna kwa ase.
0: Ati nguwa uzi ya shumwene. Ati ahuti wa goni limo mama wa oligungu mwanese. Jukulu walika. Sano ninga nagona jika.
1: Ya, tamulu wa goni limo mama wa. Kwa tila rima ilaka hii machitule beso. Akwe kwa uenewa kakile imajita ya tuti. Ababa vambi kane kuhodi ya muka timula kutuhodi. Dari manajani. Anyumba jenu walia mkawa mano. Enia na ilu wendi jinashi mwene yele.
0: Oh, asante je kulungwa. Awishi jeka woko basi.
1: Mwenendi itoja kutuja na mke mwadi. Mke mwadi wa uro bela wa marile. Umala wa marile mautendele. Tano kwa nabelebo kama anake tako kachomba, kawale lala muo. Tano kana ziko, wachi wala. Mbulebo na utikuja kurala kwa ala muo. Karane kina uti, bangu ima njidila kene kwa nyikani. Bada mabuboshe mati.
0: Asatu je kulungwa, paka kani katema tatu janjo wandu.
1: Kana ziko wachi wala.
0: Wanchi wala. Walumewe, walombele, wangalombele.
1: Walumari, anumarene, jenezi uweleko, mwaremo, wangalombele. Aga katika jomba ule.
0: Iziene.
1: Wala makutia imanye alamu, arene mwanache. Ngarale sinabudi, jamani, ngangombola, kendeko, necha nyita, nangamangoreni, unechi.
0: Asad.
1: Asante.

0: 2:10. Iyai pulepa tuli ni mwashingi yetu. Munga lugona. Napo shila lendo vane. Alo.
1: Alo. Shimwa adi chionde chionde.
0: Bundia shimwene.
1: Ha, bundia. Unejino onenga anguna agona gano ze.
0: Karibu, karibu.
1: Uwejina cha kulungwa kuunganya kumivando.
0: Iziene.
1: Bari chitimati machi kura kwa mwenemo ya muko vana ine ikuwaga iriene yoneshe vana ine ya mpaka yoneshe mwavandu wadi mkulama dunia ya lungu jino.
0: Iziene.
1: Bari wetu kuwaga yote ya adija kwanganga na dina diangu ne diyo bari ni kuwaga she wairo ni shiriano kumwembe nove nove kunziri yako no.
0: Karibu karibu ashimwene.
1: Tenda ija kwa bari. Ngani ya asimwene wala sewa dilari maa kutuosha laga kumakujia. Haa, kile voo badiva shindu, kukura karivyano vikuwa bazi. Kutioka kujaga kumangu au za digongo, nga imanya ya wate kagone alamu wala. Nonde nabo, mpaka iweja kubatioka. Na kuwaga redinda mwuri ya kwezi ozi ya kala kala kiri ya waga bazi ugwe kulombi la shemu hadi wao nyumba papapa nombala mungu wa kuwasi mwene wao shemu hadi wao wa nyumba papapa ni mama wao nyumba papapa ni ya waga kala kala kala kamuzikele koka angata dikanga na galombi la kulombi la ni kupata kasi jikale ya waga ya kurakadiri ya belevo ni naga kuja kulombe la uwe ni kukuzima na gaishi nipe ya zimene wele mwanjao belevo ya waga kwenye mpila kuti bani ikolaga ngani nnovediko kute kuti ngani gila wajima nyaga wajinji tano lelo jino ngati ikutenda kukulombe la belevo na uwe shikuta belevo mangu wa wako ngwevo mwini mwako ashimwene wa wako ngwe shiva belevo angati ni mtawa shata kata shata jile umbo ni kutanga ni jino kutu waji manyi ikuwa ya kurakadi shiria na mpura pano jino baku tivo ikuwa andamo jija mbui mbui mbui mbui nani zeje kuti akavidi dile mwine uwele wali jiwagavula jigongo mundamo nila mpande kulombi la wana shawanga kulazi ni nage kutenda shauri mwanjile kutimbuka shauri mwanjile kutimbuka hiku wana kayaka di kumi ni malombe lago di kumi na ambo nilevo nendi tiji kuti akawi darla nyumba jao kuingila nkati kwa vika na yaidi ya kweba ujuobo nomba lamba o kwa vika na ni mpaka na akwego ya lanombe nao unania kuzile nga gulambu ya wepama lendo gayu di walelo uno akole imani ye jinti nilofi kwa bari ya vili tile kajimu chejase ni waga
0: haujile kunyumba kwa akavika nishiri
1: akavika ni chiri atame wa nyumbavo ni wavika na alamba weshagile ni wavika ni nyumbavo kwegu weshagile ni wama maria tu weshagile ngati ule unamiona aga uli unamishiwe nyumbana mangoru wakulambule ni wako nguwa kulambule mpaka ni mama wako nguwa kulambule wavika ni lekaji
0: ni mwanasha titaka mbone utinaga kuduwala au iyae
1: ni mwanasha titaka mbone ya ntinamba naga mwanasha njikuwa kwedi akuwa na ngati mwambika ni ile mulati ite kuti ulo mbela wa welechele mwanashe jimpewe kura kuti kujira jibidi yuzikana lano yuzikana pampaka hako mboleche kutawa imani ya ntini kuduwari aga mwanashe njimba mwaji kagare mane madilo ikuwa aga mwanashe kila jona uogani na yuzikana jule asimu marieto wako fidi laga mkuduwari kwa mwanashe ni ikurashi kwa atanile jiba wanashe nzana jimu nzana la yudipa kujambujo Nileo akura afididilaga kutama nyumba jika vene kuluwa ya gamwana jini kongwari ya dimanyi kutino mbene jia huu ukulu. Niteje kuti wala kweo ndi itu bazi akavididile chonde chonde. Bakutaka kutu ulo mbelao au mani wakala kala mulo mbela. Mukuwa mwana iza ulu ya ijinji nope na ambu ikurashu kwa imani. Imani yele ya ikupatika na mpaka kupatika na gawanya anganga ulize malombela shiwe la gala gala. Nukuwa kakana iza ulu na ambu imani.
0: Iziene.
1: Ye mwadi mchonde chonde. Ngani jese jase ni jila jikutiele.
0: Sano jase mwene waku waku marogo akulebe la kuja kurala kwa lamba o mzigo wa washibwa.
1: Aono vila yo yele jamani chenji gano yikuwa asikari ya katisa. ati ikuoneka kuti pamano pakajaka kurala nzigo urano kumangu ako jiwa nume kurunga marondo kwa alambao
0: pangu wao na kwa riende waviri lewo ligongo shishi
1: ari jako huko pavile kasele ni kanyaka atende kwa mwea mkura na nzigo mwenangu nzigo waviri lewune kumani wako vika nilai
0: ya ya washi yao
1: ya ibazi wale mwanjao akajogova bazi wale wajao dile kabira alamba waka atende kutia mulamu unina nkuiye mwalombele shee mwadi ni mwalele rewa anashi mkawe mwajira mwadi jishwela wanyemba kwa nga nikapoko majuduka kuleka nga na ulo mbele ni shee mwadi tukawa waka uosepe kukamuri ya na kwa muka wana shee mwalele wala
0: izine
1: Tambano fa kuti mwajira mwati ore le ure nwane ni nevele kuvidi la mulo mbela we mwanashe wala. Nimpaka jwine juwa kwa angwari le ni nguri mwonga ya kutenda nambo wangaka ule mbela na aja udi ile. Nina nkuije mwaja angu watu alele ise umpewe mwanashe jula. Kwetu ima nyidile ya ntimu nyumba mula mwana uruwele mu mwanashe jumojua kwe. Ni akavika na alamba oo yesha akajile ni mendile jikutroni manata amidi vya nnoze una mkwatenda uga uja kurala nziku kukula mpaka mwana sijula jimpate uduwele ula wano ugamba kuri jamani kukwala mwana sijula yati yati hile nga kwa wala njila alamba oo na mbwa kama nile shile kweleko ni kwa shaka jiga nyane ya kutika mpate juwa hile uwele muzika na
0: izien
1: Bazi yele ni imendile jeune kuti akata ama chijinga chagamba kuti nguwa jogo vala mwala ya mshuwa jogo kempaka chakachi.
0: Mpila gani wawiri le?
1: Mpila ni wawiri le. Yele ukwene wajende le kabiza ujo kwa atina mulamu neno nene zere jekudindi la wana shewali. Nimpaka wangu arreju ile jula ukoche waironi. Zano kwetuka muriane uoze kurore le ladi itala jekutishi tujende umpevo kuluwari ya uruwele. Yele ungaja kwa akana.
0: Irokoneshele
1: jamani. Eni kutiche mwadi uwe tulichivela iyo kubika nila maoni unga unendi kujumwa wandu bazi katalangu afichiri ya wane na mburoni jinda mbaka ditiva hapa
0: ya ya nubile ipo unga wika kane tuwe tutatu
1: naamu kuyo chuta ni kwele ye mwadi unendi wana ira uri
0: izieni
1: ira uri yangu une anombene jindi ni ulo mbela Kandi ni ulo mbela, bazi une na atiore le kuja kwa na vite kore kwa kunya gugu nono wa matiwa wawo. Katema kamuri le kudanzi kula kuika mnyumba, bazi nguwa arima na hawa kuunganyate ni katimula.
0: Okwe.
1: Ni jamani yukutudi adiunishile dimanta. Unukua unukula kutiga nyumba jangu kutii hii wakuunganya no bina warubwise kumwa na rano nyala kukanda veladi ya waninga wa mmari yetu wala ule kwa uzi ya vepa lana mweji wani wa wili kutanka angu mila wii yala kwenye charambu le unenga jwana wile we nga wa wili kuti unakujika kunuwashi mwe Nyumba jawo kwa lange na baba rano rano vile voni nari nenamu ni muna rijitina nzima ni awa mkuri manane jikau
0: Mwanja wati orile
1: Akobweche kaja atitesha aishe roni ni uneji jamani ngaga wiku ugoni ya kuku Kwe pita meora batu wadi hindi ja nyumba jenu shaki zimane ore muno muno Okwe, bazi ile beba la jilani kudizi ushika kutia tuwadi inde vele. Kano bala bala ron tukufika na maoje bara ugoni ugoni uja kufoka ni mula kwa kishi ya wadi nkatewa la kuya kukula nukwa lima na nyumba jangu ni ugoni ni walu ni wani.
0: Okwe.
1: Niku wano mbako ugoni ni wadi nkatimu kwangu wala kudinda wa marieto wako wala kutu wala angene.
0: Asimwede ee.
1: Ano nevele jamani
0: atavene
1: nguraka kuhuzi ya kuti anavele ugoni yu kutu waka mwile kulani wako dirala wala ushi ule ugoni
0: ya asa ushi ya simwene okwe
1: chemu wa adigere ngani juni kwa ila ngana mangorwe bari ni wakula kula wawaka mwile wangu midi lewandugula kwedi ukula ugweni ni walimela kwa kula jitichiri kujigala na kwekula roni kuhikamu nroni kwa uri ya wali katewela kutone kutama kwa munu munu kwa nadi ndi tijewo niwe leo
0: walangene
1: walangene unejinga wawi jamani nomba watu wala mwile jimagambo mwamarieto wako wawawa mani gani kia kujiri
0: ya ya shimwene hata peni
1: Hili kutiache mwadi.
0: Oh, asante je kulungu ashibwene tatu janje vani.
1: Asante je jinja, anga mwishiri jamani.
0: Asante, asante.
1: Asante.

0: 2:21. Alô?
1: Alô?
0: Tuli uri achimwene?
1: Unentendele?
0: Ei.
1: Pano mbeche mwadi adi uri shiloshino.
0: Awe tulishe nene twa manyeri na nali kwabi.
1: Bali ndende matola muno. Bilangi kwa jina Alfred Shaibu.
0: Karibu karibu achimwene mungalugona.
1: Mtani kwa kumalago.
0: Karibu mungalugona.
1: Bali ngutende la asante. Ngurakana janjo wanda andawala. Wanda andawala na kuwaga une na iwini utuwajangu iye.
0: Kutila.
1: Kutila ako. Akali wala kuwa ishe, kumurumana loko wa ugele, wala kuwa la watu wako ete jawati iti.
0: Ni wa ugu ile.
1: Wa ugu ile. Ugo kuinjiri ya mota wa ulangkati mwako emo. Hali ugo kulebo ni kutama. Wagona ni igona. Kukukala. Ni ukache iladi mwomo. So ni kusha kunda isi nga ni kwa onaga ya kuru wala mwana shee. Yangalu wala mwana shee ya mwa rari. Zemu la kutana mangoro wala rari. La lamba wala ni utunonenga nina imanya. Ambala la shikuni chila shikaji bako. Ya paka agoni lee kukundai kwa huni kulondi ya nagana ya kuchoka ila nipaka achoka gabele kundai kwa kweko naga kuwaga hune. Hapa utu watu ule chilo pesho, ndio mana vandwala kuwete mpato wa kutula utiwa, alwala kakua mamua watu wabele mpata.
0: Izi hini. Mpaka kulondi ya yorove.
1: Mpaka kulondi ya yorove. Mpato wa apeli wa shinja uve. Sana pa utuwa apeli mpato. Ni abe shiti jekaka wana le watu wala kutia. Auje kaje.
0: Akatami huko huko.
1: Kami kaje huko na akabika. Ni ashina ngu huko. Rivinake ya huna misha. Kaya huna huko huko. Naka mwanisha akulu wala kalule huko huko. Ntando wako utinga na abidida akago. Nile mkatimu mkwa huo. Yoyo yoyo akago. Nile mpako cha. Wabidi wala. Akutu wala kuti.
0: Akulebe la kujia kurala nzigo wa chibwa.
1: Kujia kulebe la kurala. Jele ya angale evela ka kurala. Gati matiji mwajere mwana chenga wajere wa chinangolo. Kumala kula wama reulo mbele na mbu mwana chati akumanyiza kuti mwana chijua alamu.
0: Yes, yen.
1: Vile kwa akazale, yene yu nila hila akazale, nkabu kwa yakoguba vile kwa akazale, achimwene kwa akazale.
0: Kuti rogone shele kwe kula tuka londezi ye?
1: Kwe lujwa juwa, jamani juwa nanzigo. Mbili mba shaya mani mwarade jivanola kuta, mbili mba shaya kuloni hili, akidi ya kuti ambula nupele kututumbuli mwana che, karakala li hapa juwa atige kwa mtawa gambu, juwa atige ile kutawa ambu. Taza ale jule tuwa wabili nziku mwana teju. Taza ale beni katuma kashashizi manga na wewa ni adiarare mwanchu jula. Ni kamula na gani kukagu. Na kwa kuwaga mundu jumbo ya uja kurwa lano. Kwa chindele wabili nziku. Na haka jogupa.
0: Ajaulaka rale.
1: Ajaulaka rale. Nanga na rale malaya jale. Kwa chuku chepo ajaulaka rale.
0: Izi yenu.
1: Batatu. Wakupata ugoni wangkati?
0: Ni vaza.
1: Ni vaza pako. Wakupata wawa. Hali, kurani kuti, wangkati wala, kudi ugoni nga waka mwile wako goli kuhu ugoni.
0: Na munga ni marimana katimu wali mpebe?
1: Marimana ni kurani yanti wala kwewo, ya, ya ugoni ya una majogo utichua ulaji. Vile wangkati wali mene kati mwangaji wako nguwe mwenimu di mwalu mewa uo ya una mele nga tama mwilemu ila vati mkuinji ya peko nombaba ni wakupo chakana wamuli nile udi blanji ya ugoni anaga kwa namula gavani
0: kulishe njela
1: kulishe njela ugoni ni umu wakumi zile vandu kukwadi jiko ugoni wa rore uo wangwa wa wii
0: wii dani watawe tigongo ya wii yu
1: Alala wia, alala mwenye na kwenye kikuwa alamula kutikani wa ulaga shirojwa ni wagumide ya wii yo. Basi ya wakambi kwa alamula mbele ya wii ya uta mwa mwa mwa mwa wii mwa ugoni.
0: Izvi ano achimwe nenge avika kao ngati ndavi jejinja je pakakwaturo ngati kutadishe kwa
1: Ah, bari chimwe chekangu.
0: avishi
1: Mune achimwenya akwete vakongwe. Nambo vakongwe vaya, varimene vana vanashe. Malombelaka vanashe wawashire ne vanashe wala vamase, malombelaka amare kumala mala, vari gele diwudi. Ano pavatama ka pakulombela wala ko wala, kwa angadi varimu varimene vantiko boka vaika kunula mwanashe pa angadi. Namangoro ja kulombela kula nari jinene, ni jinene. Tana nukuoneka palombela shimwene baba, mwene ni mwankuti oshira nukua rada kika kwa wana vipula kila shimwene la kutoka uja kumitala, na mwa shimwene walombela mitala. Katimoka uja kumitala mwasha ujile, mpatimula bari kwa armana kapamu tipala balume.
0: Ariene, ariene wanase wa mwako.
1: Walume kwa kwa wule na kutijamana na walume kwa shina uji. Nukutiga, ajumana shejua ajua ase ni wakuti wele ni wanawele shina awo. Nina iwe nukuti, wala kuika na uti. Hati ya kutosha ya ijinja kasha achilu wala, kwa mlo kakulu wala nilotua ukuwa. Iwa mkwangu, nagamu wankwawe na welewo, na hali na ajumana shi. Kono ule ndo wine, yoyo. Bawashima na walume wane. Nambu wa walume wa kupatika na, ashimwene wadi ati olile.
0: Alibabu obo ngaika?
1: Ngaika. Nambu ati ojijepani mwabu lukutola ka walume la kuhika. Tano, tonu kuhika kere kawili kala, tonu kwa adima na walume nala. Nambu utela kurala kwa kula, kutama gaa. Ndiyo chile ya kuluwala luwala. Sanu wala kwa nyala nuku vida gani kutenda kwa mtu lehoni. Mchambu wako ni mwana kwa nukuluwala. Sanu katama kwa kulula mwanche jula kaka wala niku uja gashi mwena wala kutikwa. Sanu ni mwana na vanewa. Itita uji nukutika haano mena unazi na ajo. Mwana shijui ni juu ajo.
0: Jokumbo na ajo ajo.
1: Mwana ajo ajo jojo la jojo la mwemi. Nonu juu asa hidi juu ajo. Ano achimwana la nuwa eka kwa angu ni nuku ndenda kano hapa kisi nda uja kwa ntoko kulombela kula ndo jima kabidi ano kisi nda ya vipelevo kwa kutine jiko nalombela kwa kongwa langa kwa chama wa rati ni kuchaba babu wa wakaka kwa la pangadi wana chole watu mene wangadi babu wa kuchena kata wana chole nenga ni wamanya babu wa rano wana chole nuku oneka wana chole akumanyika ni mpaka kwa amanya babu wa ulelo panombele une Kuoneka ni wana shivala, dina, hajene mene gali ufitu wako ewo, wali mene nga akuika. Akuika wanga di ufiti. Kano na akulimuonga uti, ati wana shiva, dina diya viti nono, akuoneka shi dala wako wani, au shi rumani wani, habitu mwemi. Kano wali shi mwemi di unga, akuza wako wala wana shi, anu wakia kulula wakadiko, wanga wa shi mwemi di. Kutuji peleko. Ya inu kuhone kani udi kumbenya ni unika na unijua ni ngulebi la kapa kutishi. Na chinde sina udi tuate mi alamu, tuate mi na chimwe ni wankwa wo. Alamu wo tuate mi anu cheche ni tuwa uri anagala. Ambo peleko, alo sitake ya kutuwa mkwa ya kutia. Uninaga na rade, mkwa rade gabanya wa. Nitandu wa kutinga tuwa na chiyo na chino na vile sina au.
0: Ayemanyiji utia kuluwala.
1: Ati alimanje uti akuluwala. Ya mbunani wana chati ya kumbitu wako. Nga wababa mkwa atenda kitu mwemedi. Kano che mwemedi oboni nga akuika. Nashi atika uli ya mwanashi jumopeji. Kumpa kulele kava. So ni mwanashi junda nuba uja kutola umbitu kuja kutola wawane. Ya atika uli. Jamani pelepo ulombela unu uju kocho kocho. Che mwadi ni wangu ambitu. Jeje, lano unejula nganja tuwawezi na munga ni jimala ni tuwagambi kuhimichi la kuti banduwala watadi kangane hawele wako mbala tuwajigadile kuna mpula hani hili ya kutintima utujale kuna mpula
0: wakuye kukukwa kaibika nishirie
1: tukakuye kukoko antuka rale ele yo rale no kabula ngani nyawule jamani anga mushiye ulongo tana pelebo ya kulimoga achimwenewo ya unambi achimwenela kuweza na kutinga kuombole kababa nyaba ilanga yenu na amani utuwana siwa nyaba chimwemezi anche mwemezi boni nga kuika akuja kuika wakadiko mwenye ujibu
0: isa uizi yevele
1: na anga mwishizi bandu kuti wele wanuwa ugoni hizi yeni ya tele wako mwewo au ya unami jamani anga mwishizi ye
0: asante je kulungwa shumwe
1: bari asante
0: asante asante daivile bajiripa 2:32 ngalugona mpaka mkwele ngwende nchaye jilami ya tukungulise je mpaka kekate mako peleva ya ingwa vushila lindu wane alu
2: mbuleza maji
0: unejo
2: dada wangu
0: karibu
2: kale dada
0: kwa manyeli ina kwa biyadi
2: unite adia alava niu kushitu la kumanga wama kama kushudika kwa nguvia kanika wako la kumanga wama
0: anu apite kaje hulonde ya yapa ulungu ya bambu umba.
2: Dada ya mishi la unesha ali ala bashindi kiarane na mpike ni mare ungama na kwendi kuyao.
0: Asanta shumwe.
2: Kuvika muze la chenine.
0: Karibu.
2: Asante dada. Shana nda kuwe la pifani. Ndari jidija jileu. Nambaba jidija jileu. Mwafeje itabuila. Ili itatunga vunda. Ikatenda gambu mbujiri kongo ya kuti mwemu la uwa tukutole la kakuti awa la kudila yante jile ya tende kwa ile ishi tende kwa na mbubo kutibu akidi watu mela kulu mkule shibabu ni chini ongoni ya mkupami na dada kweleko kutenda mare mkona mbonga tukanga na nimutatua kari kwa putu kujimutwe yere la kidi chini ongoni ya mkwela kulu
0: sato betu jimishi ile bilete tukwete bezu atande kwanga shume
2: dada
0: uneju
2: ari jase ni jula mwanangu jula chimwena jase ni uwezi tanga tuangana kukuti njini habana ite kutia uwezi tawane ya miche yangu wapupu ulume kuangaji
0: watizile shitema
2: vangaji ugo ni pepa la kwa mkongo na ate mijika kwa kuti mkondo ni mwanache kuluwa lakini rikare kaka yungo ya gana kule kubishi na mama mwaka kakamuri kulela watu kana anja kwe kwa hu kututi lako jeleo ngani vile mbalo wa ugo ni bangali na mbo njomba wale shito wa madishi ni wala siku te akako nini kuti uga la mwelemo wako ngo ugo ni waka urile
0: akawo ya niku ndawi
2: ugo ni ugo mboleze kano mwajamu jile kunango akura wako nako kukoko wa London
0: iyai
2: nani mbile baka tuti wako wangu madiji kwa na mbo kutipu kuti kulwala nana mango doko ta narimu chile nyonyo kulwala kwa adi mwanja ugoni wa ule renaka wa ura kakutikate ule ugoni yotupi didile ndari ya jitlo lewa anashi tukuhika kawuna mene kwa leka wako mko panga dijale wili
0: izi yende
2: au ulombela kwa mwanangu uja wakatende ulombela ni kwe jitanga na aja weche ta weche kakasame jimu ulombela
0: utaka wangawe wa nduwa kalile matimba
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa
0: kwa
2: tumbo kwirunga
0: nambo abu ngulekaje wailezio
2: ukubika nika ye
0: ukubika nika
2: dada wangu
0: kwirunga ije uje
2: tele uko ni kwirunga
0: izien
2: wewe uko ni kwirunga numbu wangu wangaje uko yakajangusha
0: au ano pele po jomba nga kurimonje kapele
2: Rumonde kaya ugoni.
0: Kuti ngarale je kuti panazigo ngai kupita hiyo kitla hapa.
2: Dada wale rigo tumbu wangu wanga yoko ya kurala. Na mbo ujo kuhiba kushewa kurala wa wireo. Unena angati jena shimanyi numbu wangu wakarali. Nwe wanda wabi dinena mujo mberi njangu. Mbure manaje kubadile kwa mwanangu kana kuleje kanubu wangu vile manaje tarale ni ayikwenda rampano
0: izi ene
2: kuti ahone jina vito kwa raidi kwa ndala popo nakubona kakama kakama kakama ni batinto ile kutu kani yikerile bababa wakulonga hangu ile majeli ikati nipa kubunya mwanaje
0: ako ugobe la sisi
2: asimwene wajangu ya pakushepo ya hito jimba wala kutu ajawela karali nisari gadila
0: iziene
2: na hapa mwurepele kashi urenyo kwele kutu jangu mpaka mwanaje mjeriza na jina tu mwazika shi majimanyi
0: majembe shi aga shishi
2: kimadinda gamwe zale batiza la yinkuchoshe mwe yuangara la jula kala jodo kutani juande rile
0: izien
2: ngara la jaya vishidi vishidi vidi nyala
0: une jurano wa ugo ni uvili wala para gumi la ni mkati
2: ni kuweche takwele dada
0: uneji
2: dawa wiji kore ule ugo ni
0: okwe
2: balumba kakutore ule ugo ni wakombo ilashi mwene kwa ukatile mkati tiyo ni kuja kuja kuboko lari ya wabara ni kwa kamula wana umbo ni umbo kutia wadina hao dada
0: okwe ano velevo alerlewa nkati kuja kwa kaje wa para kutia ujeroni aishe nkati
2: yumu wangu gani mtira njende kumenye na shalume wadidi
0: ano vele kati akadi wa tatu
2: kumenye na shalume wadidi wadi wana kutika wadi ni kwa rema na shalume shishi unanga naraji na unanga naraji ni kusimba na waku iwa gani mpika ni
0: okwe gani mpika ni jiele
2: aha na mbo dada wa kuja rividi dada wa kuja nkeshe kwa kwa ilanga ashina mongoro kule jamani awana kamwile kwa hivyo kati mauri awana watu kumina uboni wari mene kwa kwenye pa shidanda
0: adi adi
2: adi atanjele ni katundu ya ayuate uboni kwa jembe siya nyumba jenu wakui
0: adi adi
2: kwa rawa adiji kwa adiba rawa kwangu demande ya kutundu uboni kujira mkati yoreba kutundu uboni kwa nama napa shidanda kwenye kwenye siya uja wakungu wabi
0: paka kuli unishi la kamanta
2: mwana wiji paka yore na dunia lugo noto ura lishi wende kule ule jikona kwa lugo noto na mbaba maria tola lewadi nukashi marirorani kona waku shera kusha kuna paku paka kawana chali mirzano ndi yari yari wafatile ya wiji numbu wako kumbu lakala watu ya pashi nato kwa sani rapati kumbu matile liku kupira kana uoni
0: iyai
2: mea gona paka muti ya lugo na kala mwe kala mwe ya wiji ni ule kutiritu vi na mbona ugoni ugoni wakongo uwe inje ni kalanka
0: ano pele mwati bola akarla mwilezi ya ugoni ito situveno
2: bari awishiki ya ugoni awishiki ya ugoni kipu watikane riwe riwi mbeni ya kumangwa wajiku ya rila jimweneo
0: shaka rume nono shiti ya nikati na pando jone yutubile
2: kemali
0: na mbona
2: kutinita na kwa lukashi marieta
0: shijia aaa mkutulambu shiria ya
2: kani jela jile wambari ya tongkonde anjali mekudiri ya na mkutika
0: mkutulambu shiria na mbo tuweka tukurroza mwama niwa mkutuzoza
2: wamba kurora kula kumoteka numbu angu kumoteka tima unepa angu nika kunjiba kuna mwana kashi kongo shangu manjanga kuyo langa poteka utongo mwana rio wakuja kashi mwa njigele ropa ropa rile angana wana wana ah nangu wangu wabite manjanga kumikuraka ya dida wangu wata bieno wangu wangu kukula jimu mkatimu angati wangu
0: sano wa kupeleka menda kwa ma kwa wanashi wa gashalume wa dewa ni utige uri
2: kwele kwele numbu wangu
0: da
2: hivi ingila ngabuta ni wako ngowe kalanka inji ni walume utajiwa vile uwa kujeria inji ngako mbele ka unajua na kapele bakunzika na po falabe nudi mwana mwana shi chukuru zimana pinto mimpa kakurile babakwe babakwe nga amanya nipa kurile kuti mwejo ali lemani ala pa mwejo inagini kushkola dokumentu ni nambu wa kuwele kawane babakwe nga amanya kaji yira kwa alo kunyongo bauli
0: na ishe di tiozi
2: kilejo mpaka kujikondola mpigana numbu wangu
0: na ishe walumeo
2: jang kujivi ya dada nganga nija kujivi kana pele babakwe nga wedi ule mbezi nuru wangu mwaku uradi la kuti ajumana sheju wana we jowadi muristabu ajowadi muristabu malayi katama kakomu shikawane uti ajowadi mwene diitu aju na alu alu nerafi katundu chikuwa kama nika wune jiterile ni mulo mbele kwa makurlema na mwana sheju kurlema na dada
0: ya
2: kulu alango mureje wune kuja kuluaria kulu yoyu la juangu ni kuluaria nuariria kihundo ba wabala mala maradla rina wale lesha maradu kana juju wadi mwemedi na wadi adi unijukuru zimana sana kwa rimana wale waradi ile jashi yaku uja kujiro rangani ni kuti iya hii yaku ikaa baba nga walele akutia juhudi mwemedi waisho akutia wadi musa kama vile mungigani haku ngongo kalaka haka leshe zami jokulori ya kambe leka ule vila kata wase miyalo nere nijibi kanisha kuti wale matukanga na nawaba wangawa hepa uja nubi kuti asale baba wako kwa shalaba wala iwala kama wale leshe wanashe wala
0: pati
2: akuta wale leshe wanashe ashe wadi mwemedi wano wawa kisikati wadi musa lele wa ashe wadi ndala telefoni ya kulingara wako akupata na udi mbele mbele
0: ando bele wa shimone na uzi asalume wa kuika aziene wali apite kumitala anabile nomena wongara la jiku akola
2: kumitala
0: welata apite kumitala walume wonga kwa wako ngwa vite sano abuanga wonga jiku akola azala
2: Balombe la ganga mitala wa tika wune shinyi tiche mitala. Tando vile nga kwa lukari hene. Tadao nga wa vila kulevila. Ana andu ya kabuile nga ukone nga wajimba magamu.
0: Kwa hali vile shiwa jimba utishiwa ushiwa kuye unapula. Sano ilingwa kwa kamushiri ya ashimueneo.
2: Kaka wa kareke ulumbela ubari vile bangadi ulumbela wakungu wakunyela. Tanda.
0: Neju.
2: Rengo gambo ni mwabe wando. Akalete ule mbela wajimwene wangati pele wako ngo nondo uule. Nuvalu mewe wana mashidi wana lungu wakua kwa marizi kigambo ni. Dawe tewa kule. Ule mbela wakaleji ni hakuna mpulalo ria gambo kuleka ule mbela wakalo mbele wane.
0: Asante je kulungu wajimwene.
2: Dada marengo gambo na kuyawu.
0: Asante.

0: 2 horas de 50 minutos tu apa shila lendo vani, alo.
1: Alo, ajimwishe udi, tukati kuche, ujimuka kwa sheria udi.
0: Tukari kucheria kwa lia shimwene.
1: Ano, vyo wale wamba kwa vika, nilaka waile vyo.
0: Asante, je kulungwa, tuwa manyeli na kwa biali, karibu.
1: Asante, unakuna kuma wago Alberto, atwa bi mkuya, yukulanji kwa kutishe mkuya.
0: Karibu ashimwene, karibu.
1: Asante. Yorefeo tante yanda anda ila. Basi akara leo manja wa jangu yo kushoka. Wabite kwa shimwene wao kwa ule kutudadeno wangwana nyumbamu. Tano bwana we. Mwaguri anangolo uo mwji njari kwa maeko mkaa uri ye. Akanjadi kwa maeko. Achimwene wao nakavite kwa mama wao. Ngangana jawala kwa kulo mbelaju. Achimwene wao akavite kwa mama wao kwa. Maye ababa ishala munyu mbamu dada kwa angaji. Tano wako nunganaika. Ehe. Na kutiwala kwa wakai chive uti haa. Mwabase mwadiwe nuhu adiamu numuno. Iti akai manyu wala kweo.
0: Izien.
1: Kwa amba haa. Ganapa kwa. Akai manyi chilovesho wala kweo. Kwa jika jangu ne ya katere yako ina ngangana gamba kwa rada namba ni kutioka ga. Akatu menjale niko maeko mkawuri. Majibu kikawuri kwa mama wa woko. Wala kwa nilazaga tembe marengo. Kutinengo na hapa o nga ningona. Kwa jika jangu ne na iwoni jikadi jielo.
0: Asante shimwene.
1: Ehe. Sano, oni wane wala yani rigo hile ni akara rala. Ya kuwa radi la lamba o kuwa radi la.
0: Sano, wane, waugo niyo.
1: Waugo niyo kutikuwa kuingira nyumba kwa atumana wadu madi unise di manta guguru. Ute hawa, unachima uu nga uye na mboku unise kwa mkwenu yule uyuyene. Niko watu kwa gawe wako ngo kujia farawa atanite wanige na wadu madi mkatimu.
0: Nguja kuhu.
1: Kano, wala mfrega, nga jimi dekaji farafa, kaji, singuji, kajele yiriene.
0: Ok. Njota jako japaka iyo?
1: Iii. Bebo, awone geni ni wakopo kaga. Anu kwa shi farafa, niwe kwa watu wala nga ni wano, ni kwelewa, ni kuima mubisha roni.
0: Ok.
1: Sano yule nga wako mgoe, wala kweo ulombela wa gambe kuleka.
0: Izie.
1: Kurego magoni kwe wala kweo. Ni wakuna mpula wakuti haa kuna mpula wajaji gile wakuna mpula. Kwa wanecho kwa lomba wakuti haa.

0: 4 minutos, Munga Lugona. Alô?
1: Alô, Chimo.
0: Bom dia, Chimuene Tumbanyigane.
1: Bom dia, tu kuchiri o yashiru.
0: Ah, o tu kuchiri, a gente não vai lhe asjir.
1: Tu kuchiri, Chimo, a diaba.
0: Karibu, karibu, tu amanyi lina.
1: Haru, ni chiche wa jizadi, mkuna rinyinji, kuno nambua, kuno ndi kumikunda, kukawalezi. Basi, Chimuene, wakuma kuchiri. Nyumba jau bazi watu ujele weula maja nyengu tishe maji
0: wati uzlishitema
1: atu uzlishitema nga nasele ubandu wa kuhiri unga ula unga kuhiri unga tike iyo kwa
0: aji kuhiri unga elu
1: bazi weula manja ula mba wala nambaga gawiti nila mavengo watenda mwile majero
0: yezien
1: na mbubula aipendi kuti kireki uwa manja unga nawa kajia ulupa kwa nunu kwa lamba kwa waka avali kuti mani kujua yu kujua monje za yu
0: digongo wa kogoba shishi
1: na mbuna mbaka kogoba niti aipenda mwile kenti yomba wa oga nikutashi mwene Malawi ya vauni
0: ya aruni
1: ya wajia kulungu wa wako laka imani na hii hazi shema di awla ufande ula
0: wa ugo ni wala
1: wa ugo ni wala we ula tu ugo ni we u
0: nga wa wii
1: ani uwe wa wii wa kulungu wa pakutema ni kangumi ilani ajwa wii
0: unajunga ni nyewe je
1: nyumba jini wano wanaku hii siyadi jiri yene mungu waji mwene jwa huye kuzima kulangeti uwe ula wadi juhu
0: yesi
1: yene jamani jamani jamani kutinyo yene ya ngulo na jamani yu tinda gawuja hii
0: akwete saida shemu aliyo
1: shemu aliyo wakubai ya ingala angala ambu chiri ya katana la jaku hejo
0: ya ni nkati kuleka wade, ni pata wa uu.
1: Mwenye kogo ya tiye.
0: Ni ilwele inga huikuwa akuiona yikuwa jogo ya.
1: Na mbutu wa shimwenye tuwa tiye ilwele inga.
0: Nga avata.
1: Nga avata. Kati saida jikufunda jamani, kukapa kwa lima. Lume, donu kuti ye. Kazi mana ito hapa ye. Donu kuti ya, donu mwalime wa akwe.
0: Kutia tabelebu. Ariene nyumba utitenga angu vayi ni wane wangana vayi nkati munu.
1: Haa. Kwa hivyo tuwa ariene nyumba mkwa mbari ya kwamba kwa leka wako nguwe vayi ni zika kwende ya kaka.
0: Sanu wakupo shela ashiri yene wadashi kwa ngari ya nyumba jawa ushila uziku wani utiga uliele.
1: Haa. Nduwe mwanja wako kwamba kwa ajigala wanachungamu. Pamba kwa ajigala jekwa kumangwa, utiamani nga tukuvika nga nashema adiwe. Nia utia ushema adiwe ele.
0: Oh, asante jekulungu, mpaka ndawi jini.
1: Asante jema aduku, tuwe nukuru kushiri mpababu.
0: Asante, asante.
1: Asante. Yeah!

0: Karibu karibu mungalugo natu wa manye lina kwa vyali.
1: Yandu kwa kwa kwa kwa kwa budala na umma kaloji.
0: Wagun letu she budala kaloji kakubika ni.
1: Kwa na jimbo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Atu wila njile jamani lata, ngali ya gaji kapinga wa yambo di.
1: Ati ya iti dada iti.
0: La mia jigu hile, roni jigu hile, she budala vuli, ata ajema uta. Tuaposhe lale dorani, alo. Bundia.
2: Bundia.
0: Tuli uli ashimwene.
2: Nene wadai yetu.
0: Ayo yo, tuwamanye lina kwa vyali.
2: Kani tuwele kushema lemi.
0: Kushema lemia.
2: Ya.
0: Karibu, karibu.
2: Vebo jingambe, mishila kutumare kwa kwenda asheneni.
0: Mm-hmm.
2: Eh.
0: Sano ya, wisle vandu inga bagacha kwa kuweshe kwa anga jetu kuti tuimanya ya kutipa kuganizia.
2: Kungurera kawai kakanono ka telefoni kawale marle kari gavara panu.
0: Ano pile kututua wili shirie inga kumbole.
2: Kumbole kumu hili shirie.
0: Ashumwene wa kumabuje kwa aku wa lombele. Amba utenda geni jaromba. Papi te kuromba ku kwa leka nyumba jao ni kama anashe nkati. La miajigu hile. Pole.

0: Trezo rajni 7 minutos pole pole kuti waileriwa uro ba u atayiwe chitetu kulebela kwa janga. Pele patwa pushila lendo vane. Alo.
1: Alo Tamat.
0: Bondia Shimwen.
1: Ula ula.
0: Karibu karibu.
1: Ya tini ya belo ala vile vile.
0: Mhm.
1: Ah, pele hapo. Ajitwa ala vile huko ndiwana.
0: Mhm.
1: Basha lumo ijwa ala vile.
0: Vane baja vane kat.
1: Ya. Taula. Wewe la ugoni hili na mukatimula nebena. Da wi.
0: Yekati gauli yela shimwe.
1: Lato walume wa hiti mwanja kunyumba jamu mwika muka singate kwa remana walume
0: ali unishile
1: unishile dikombeza
0: ajimbe
1: boji mwanyumba mwari jene mwenda kukiyari kwa kwetu wani mundu anadita wani kuwete kati jamani nanka jete auto alanga nena nyumba jenu kutubakuta kita kaje baada.
0: Mhm.
1: Udiwalanga mundu ajoko bakayukwani.
0: Easy end.
1: Bali mara mba mwana tutomba ari kuri kwa dinde woraba. Akufika na ba. Ayo. Abana kugara tari na nyumba.
0: Ngani ntila mwe?
1: Ntila mwe. Manjanga lele. Kula kutilo ni ajao. Kwa kula ni pagaro ni nyala bara bana.
0: Mhm.
1: Duko duko kwa lega ba. Angu ni wa kwaongo. Tumbo ni wore. Hehehe. Angu ni wa kuzaa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ana bela shimwene na uri. Kwa kuti ni katia lele walume ni baja lele wakamwile. Kulenga kujua kwa ubayi ariene nyumbaju.
1: Belebo ni iloi.
0: Ana bende ni wajimbe jima gambo ligongo shi. Ali akule, ali mkulebe.
1: Belebo ligongo kalebe leka. Kapana maka lebe.
0: Mhm.
1: Ana moti atende kwa sei. Ari.
0: Akabele passport. Akabele passport. Ngati auti akale aka ariena akale mwele kuti jawele jemba tibone ngulevela.
1: Jawele jibarako une kulevela.
0: Mhm.
1: Bakongo akakwe. Ana ulaga ndo ngamba kuitenje kani akungu na kungu.
0: Mhm. Asanta shimwene.
1: Katukuja agamba kuleketa.
0: Iziene.
1: Kudani jangu unijambeleke kila. Kizangu na ajo. Kungu la jengani kila.
0: Mm-hmm.
1: Kana shimwene wala. Kitekimu wala bawa. Kito kuleketa yate kutiji. Ashimwene waja ulaka rale. Kutine jibanga.
0: Mm-hmm.
1: Naka yuse mokuwa kwa muandashi. Tashijanga male.
0: Ishara ushiriamu.
1: Ishara ushiriamu. Mm. Heba la nendi kani kangati kwa alowe.
0: Ate uti nagako gopari, le majele gwari ene.
1: Nagako, ele wakuta kurala.
0: Mm-hmm.
1: Kubamula ula, anakeji.
0: Mm-hmm.
1: Ni wali lari ene wakuta.
0: Mm-hmm.
1: Tano amwene na, kakakule, kwa kakele bobo. Bari nuna, mkakakulu kundula, bari abano onde kwa lako karati.
0: Asante ashimwena jende shenen.
1: Enu guru.
0: Asante.
1: Naba, bari kwa kutika tala kati kwa.
0: Mm-hmm. Asante.

0: 3:13 Ya tuwa pushila lendo wane na mbo apu ngule kaje kawaile ziko. Alo?
1: Ngule, alo, tulinde ulishe maadi wangu.
0: Tujimwisha shimwene, wenga tukugona kwa alia jetu.
1: Uwe tujimwisha shene kwa adi uradi de Musambiki iko.
0: Awe tulishene na shimwene. Tuwa manyeli na kwa biali karibu munga lukona.
1: Shen nani ya kunu kusheshi ulugona.
0: Tenda asante. Karibu munga lukona.
1: Gani jwa na jibika ni shibiashi nene kwa mwati ndeje mkugula mara mpano.
0: Janda nda jikuti nyashi mwene wane walombele mwana mwana shijumpepe. Mazengo gao gageni. Sano wale lema iyo tusigala gani na mbwa kutama kwasa kunyumba kulongo kwa mazi yeto ni wala njile ujingu wala kuzomba mazo gata tuncheshe ni wawuzile pakujabala waujagati ya kuzoma utayai kamota kawele wawuti lempa kapa nangobo mavinti treji. Sano kunyumba kula kuzuma na kwe ugali. Ni loko baza. Odi, odi. Ni wagambe, lipa tupo wana kii ni waugu ile. Nambo, wajimwizi yako alamba u. Alamu, dadewe nukatimu mwangati, anako abiali, unemu zile. Halo tanga, unengana ananga, ngana wanya kwa abite. Mwanja wala ni wagambili kutioka, kujiga la kadengo kao kala kuhika, pa mwota upita nchuta, mpaka kwa nya mama wao kujagona. Hano kundawi, alamba wani wakuhia, kakuti alamu. Dada wala, wagoni lemwa maimula, mwana shijukulu wala. Ninga akuiti shiri ya kutili, ligongo shinga na radila, gashiloshila na radile kukushele, kwesheshe, hivitileje yabi. Anabelebo akate lea tundu shipa kutishali ya jibite mmalo mwambone.
1: Bele. Kati bautiwele wa ajeri le wa isho kwene. Kurima na kunyumba kwe
0: kie. Anyumba jao mwangati.
1: Anyumba jao mwangati.
0: Shiloshele.
1: Shiloshele kudukuruwele.
0: Mavinti tresh. Pawa uja gabo.
1: Mavinti. Treji mwale. Rano pe munda aja wa isha wala nyumba jao. Jepanga ni warima na jine ndaya nyumba jao.
0: Na mbali ya ugele katanga ko.
1: Katanga katike ugele. Rano pe utuwe kwa hiki kwa angali ya nyumba jao ni warima na. Ya rano yele pele ndaya wa urile pepa wa kato ni kuja. Na wabite kwa na mangoro la hongweo.
0: Wadi juku koko wabite kufobos ya mwalamba omu. Alamu ni musle kule ndokula. Na mbo dadewe no mkati mumangali. Anabite kwa abi. Alamba omu wate utiune ngana ananga ngana manya kwa ali.
1: Telepo pojo. Alamba wawo vayi manyi.
0: Ya kutishishi.
1: Na ufika. Vayi manyi alamba wati wako ngweo mwele mwamojo. Mwadiji mwana vandu. Vatele mwaku ya naitendi ya utimangati vandu.
0: Nabo waugu hile.
1: Waugu hile.
0: Alieneo waugu hile nkatimu mwadiji mwangati wadi.
1: Mwadiji mwangati. Ngani jokura ushi ya kwa bari kuje. Jina ya jokura ushi ya kwa eno shia mwadi zile ya. Jokura ushi ya mwadi kwa bari.
0: Na mbonga tu waku iyo kundaini kwa tanda kuti dada wale wagoni limwa maimu la mwana shijuku mpoteka. Anu wele onika na kukana kujila kunyumba uti bale banga ni mwala gashilo shila ligongo shishi nkura la uti kweshe.
1: mwana mwana jari jari impotekaga
0: ni ateja lamba o
1: ni ari kwa mama wao
0: kujagona
1: jagona kwa mama wao ano kwele kwa mama wao kuninga na kuya kuja kwa alolo kwa mama wao kutikazena gari kwa mama wao ku alamba wao gana arala
0: gana jaula kulina alamba wao gana arala kutimuni ndenga uzio kwa mama wao
1: gana arala nunda nao zelevo vojo he matule vile ukubola nyezole kani kako kula nyewani
0: Sano jine jukutii Vanashi mwene ku watu ole kuti ngalule kuiti wo kuikonda kwa leka nyumba jawali nkugona
1: ali nkati
0: ali nkati katema ka kuja kwekula akuinjila awa unukuleli gombeza kwa arima na walu mali nkugona.
1: Adi nkatimu.
0: Adi nkatimu wapashi nandaba obo. Na mbwa nyumba jao vangali ya kubweshi.
1: Wapashi nandaba arieneo.
0: Arieneo paji njilevo. Ana mwe jovani ni kutia one nga kukuiwa kuno kuno nalangene na nyumba jenu. Na mbwa kubweshi kaje shauje. Sano. Mwari yene nyumbajo paba jinjilepo ni wazi mene walumeo waneo
1: aliagune
0: pashindandabu aliunishile kutimwe jovani ni kutao nejijo nangene jina nyumba jenu na mwari yene wakubweshe kaje sano ari yene nyumba watutabazi tualinde pataishebo ali nkwalinda nyumba jawa wala kuinjila akupika na mazegwe pasapo mauji ugoni tanu akwa ugali la walume wala nkati kutingana atila wakuja pasapala akwa azima na roni wa ugoni wa nyumba jawa veo anu alini walume wane kwele kwa waka mwili pasapo
1: walumeo
0: wakungwewo wazi mene kuleko nyumba jao wate uti kwa ugati lawane nkati pa kopoka galile yukoneka baza kwa zima na nyumba jao nalini wane
1: adini wane ron
0: ano vele vo ugoniwo bazi wa baza bewa au ni wali nkati
1: ugoni wa vele vo ati wakungo waji ile mwalu mwaji ile mukati mwari yenu ubona pashindanda bari yenu ambo nyumba wa mwari yenu ambo kudihuni kila gudu mwanga wa mwao nyumba ile popojo munda aja jawa ishe walu meo ojo popo kino mbe namo kwa mwela ki adi ni walu meni wana bono pashindanda bao nyumba mwao mwanga wa mwawana mungu wala ile munda aja wajingiro kutenda ile yai ile vopojo vokuti hati amuna zimene na kamuile ugumu wa muno kati muno wa muno akamula ti ugoni wele kwa akamula wele rano munda aja wakamwe kwa akamula mwatendele yoyomu nondena ele na akati odlevele kutenda mukati momo kia kukuhila ngowila kukia kugala litangali edi ya takubinangu wa ilanga jamani ya kuno karibele atamu ya gajir laba kwa wa ilanga na mangoro wali gerla telefon kwa ilanga uti jamani aishe gajia kuno ya aishe kwa lula kuno kuno ajangu yeji kaka ishe kuiwa kunyumbaja kula kuno kuno kula ira wolo lokuti akuyona itende kwa kuno kuno kuoneka na oro vevela kuti jamani nayi ikutamivantete ikulonde vyana ajingani jajeti vele wakamwile ugoni weleti nyumba mwari enengala mwao akumbiwa nashe mwari
0: unengwa vikana
1: yati nyumba mungawa mwao ali jiwa akari lefele kufu mungawa mwao mwana ya watere yako yele bari kwa alikari lana mangoro kwa alikari lefeko zama nyashi yako nukaji akumbika na shemu hati
0: ngubika na ano wazi mene pa asabo zona lini wangu kwa uona katere leuli
1: wazi mene pa asabo yeti
0: wagu mili ile pa asabo ugoni zona liwali wako nguwa kwa uona
1: Ayati nombe na uzelefo wangu yona he Uni shile yishile shoroni Yukuba pele ile yi yon he Ile yi ile yi yan tundu yele Ayati niwanale yile tupele Lepo po oro pe wana kikile yile pele Api wana shemu hati pele
0: Ngubi kana
1: oro pe wana ile yeti niwane warimanile bara wane kwandi warimanile mkati chikuamba kushinga anga na oro pe bari
0: habiba
1: na shemu hati
0: mbubi kana
1: ne ngubele la pele oro pe kusholo wanyawo ni oro pe pele po
0: asante jie kulungu
1: asante shemu hati wangu
0: asante.

0: 3:30. Alo,
1: Halo, bon dia Shemati.
0: Bon dia, tujimwishe uti.
1: Alhamdulillah, kwa dia yitwa jimwisha chelewewe uti.
0: Awe, tushelewe. Tuwa manye lina kwa biyati.
1: Mdengula njo kwa Musa Miraji, kunzinje kunwa kune.
0: Karibu, karibu jamani.
1: Nje madine yote mbikene. Yandanda, jivikene, ya kade yungo jine na jivikene, jise, Shemati jakuja ku, but my alman cutting on that week. Yandanda judge, Yalumevaga, and Akolaiman. A cap with a man? By Sheva, we don't cut my mogul with a man about Yalam, then Manga, the house man and Timaka, you know, not a Nakajan Katimu.
0: Is he in?
1: At the very bad Gale and Jay Jamba, is he never at the end of a delivery? A cap, we kugula katemula kuingia kama mtu anayegoni paka ishe kundaini kwa ule anasema na badije kwake badije na badi katiba mama wake kama nyisha na apita kwa baba au mwana shejwacho ikama nyisha
0: ati juao ariene baba au ngati ni wake kagao ano ariene wakwe badi rode
1: beba ikama nyisha yori bati ati alamba ati watama kule tenje ku ngumba itu alamba watama kule tenje ku mama wao beko au watama gaba atweta dishi
0: ah kuti kule tenje kwa mama wao ashimwene wao amo kajumba kazi yene kwa baba hapo kule tenje beko
1: bere bere kwa chama dio ngana kule tenje beko kwa diko kazi itu chama dio
0: ngati na la gawati tu kuti wagoni limwa mae mu mwanzo yikupoteka.
1: Kati banga na wista kashilo shiji banga na ina utumashi yuku mpoteka. Wagashi mwende watana na kutenje ulo. Ni kukuya undai. Mwanashi yuku mpoteka ulo tenje kumoveko. Ashi mwende wonga imanya.
0: Ata utingana imanya kwa habiti.
1: Utingana imanya kwa habiti. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kutenje peko. Kikena. Sia matikana uchiri ya rigele kwa wangu la gali.
0: Isawili yepelevu.
1: Bele na ushi. Dar bele kutukulaga ya kutenda ya kuloni. Bele papa aku iye kundaiva hapa katika chere. Alamu, une, dae chumi baga na zumana. Mweshe mwati, mweshe mwati nukwa hivite nga nako manyo. Kandu kuna ingu tulagu ni mama menu. Utenje kumuge mwinga ye manya.
0: Jamani.
1: Kika se mwati. Kandu bele ngani jikaku ila gore na shimwene wawo. Bele kwa kwa na shimwene
0: wawo. Mama wawo.
1: Ulombele bepa. Kukunikuduka alamba ulava, alamu ulava. Aimanya kutashe mwadiwa ulava.
0: Kugeni yuko waimanyi kutiabite kugeni?
1: Hei, waimanyi kutiabite kugeni. Ni waile bele kwanga. Shilo, shukundai waimanyi. Wai, shukundai shemwadi, alamu ulava. Shukundai utudia, utudia kule nkatu mama. Kati ya tira kukunikuduka kuchirovela, kurongo na vera kule.
0: Ano belevu wa shumwene wa ujile, kumuzi wonga na ujile.
1: Abelenga ujira muri bashimwe ati mara yibone shibone yoyo.
0: Amena huri ubwele uziyene.
1: Bena ndi ubwele uriye, ulele ubwele uriyene. Ubwele uriyene bakwetinga abantu, ubwele uriyene bakwete ati shemwe ati alamula bashimwe ne babo bani bakulwadika. Iyuyu yayo andre diwa imani.
0: Izawizi.
1: Akwiye se bwadi unibe ngatamazele
0: akali bazame
1: unibe bari kwanda kubadi bari kutse mwaga bari ati idia kurora na yiye yanda bari menguja kumuziwa atambe ni mama wa klari ji mwana shejo
0: sisi
1: rwanda angola ri mwana shini mama wa katijilo
0: ah namuna bike na shimwene bane utapa tipo mwana shejuanda nda nakajuti kupoteka shimari yetu akuta kolaga oga. Nao laga utushide jikuja gona kwa mama wa utaka kama shiri kuluwasia.
1: Ano kwe uluwele wadu wa shiro zesha shimwende wa ngana imanja?
0: Ine ni kura uzia ele.
1: Wadu uluwele wadu wa shimwende wa shiro veula shimwende wa ngana imanja uwe ya tante mavinti uma. Tu wajagu kwa shimwende wa ngana imanja. Kaji mga shimwende mwanashe jukumpote katute ndewuti. Uja kwa jimu ya mama wa gambe kuimuka uja mama wa yivadishe mwazi. Pana kawundu wa katibasi.
0: Kabali gari jibazi bo pelebo
1: Javidi gira. Kasi mari javidi yatunga arishile.
0: Javijele. Nono. Ambotu javidi janonu jakutigila. Akulebela kuja kuzala nono zigo wa washibwasha au kwa riele wawelesh.
1: Asema ibadi ya wajit ya kuti asema wadi wa ngalule vasa hapa kuja vasa.
0: Eee.
1: Kati mula kwa asuma nadi abana wa nadi umeshe di blanket.
0: Eee wewa la we eee.
1: Eee. Asema wadi ya ina tunu ngati ngati shi. Lati ngaka mwile ugoni wan katimu ni ujaka mwile vasa. Toma asema ngalumele moto katune pe kushira kweni.
0: Andete ya kuti wajembe shiaga aishekaje tukamula uwa katiwa. Kupika na gumi la vasa suni wa uwa. Alu ni kati ya wote.
1: Kwa sababu tunaga meto ima kuya baada baada kwa shema se baada kuti baada wa baada wati angamudi wengine na wone na mna arme na wakwa meto akamuele ugoni e na aji tio chimani abad ni tayari tu rishi ava shema di abana wana kula mula gani wan katiba la wan katiba ni wakaji wine ugoni kula mula kwa wakui ni bacha nda nda alinjele mimi bangu angu agoni leba shida nda bangu tu blanga tu tiamu kisha mwa di mo ni bangu ugoni wakui kambi ugavu mil.
0: Jamani pa kuli undishi la kunyumba kwa asiene. Imani shi wakwete.
1: Jamani sasa ni kaja boti alakwenda wakati ashinde kwa ngana avuta. Kwa ngana avumije kungoni ngata hapo. Awakwete tu telefoni o kwende ku ulongo wao jamani mwanjao. Nimbaji yangu jile avumile jidija hao.
0: Mhm.
1: Eh nimbaji yangu ya jidija hao la nikuwa kutama kunyumba kula na madano andiveje makobi zikugeje jinji neza amele kunyumba kula yori hili kati yao.
0: Na leshele.
1: Bani wako ngula kwa lao. Bani njeje mwani nga uje kwa kunyumbu.
0: Ano biri meri mwani si joko wele kawali.
1: Nga biri meri ya kwele kawali sana kia jinjine katimu yangu. Yakala akala indano jete.
0: Sanu wane wala wakamba kutia nye babi wa uariene wane sio kuika kwanja wala liyapite kumitala.
1: Jere nga nda jivika na shema lina kubile kalugonu vada ndi njine mbele makukumbu kalampano jere nga nda jivika
0: nga shema lina kubile akutia pali ya shimwene wapite kulumbi lako wakongwe wambaba na wanashi wambaba shila mwanashi jwena baba wane ni wane jwena kulutenja awo mbasa shine leje wanashi wambaba ali jwena wakongwe wane nambonga ni walanji la kuti ashiri yene wana shewa wana salume wako wabanga ni walanjila. Sano itelele jinyinaga mwanja ongwala kumitala. Mwata ujile kwa atuma na walume wani. Kutia wababa, babiwa wawo anono adala u. Kika uina uzikuroni ya urile kumitala kwa atuma na walume wani. Hababa babiwa wawo anono adogo u. Sano akusimunga ligongo bani akwabila ngamena gantundu ine ana apetitonyo nambo bakwalanya la kutiga shendala sano atende uri
1: a shema ndo meti yengani jama le kala kala kala gele yengani jo chimwene chema ndi yengani ya njira uri anozi la kongwe kwira makwazi mana bana bana sho tatwa baba kwe bane bani mai ulishu.
0: Okay, akajila hiyo.
1: Uluweyo ujige shibeza kere shuhili uvile mwuraku.
0: Akajila hiyo jamani. Pati kuta waganga londe kasha kunganya hao.
1: Nga kumbula kashe mwati. Shye mwati. Shelebele kumiladiru hata ngu kungamila.
0: Okay.
1: Eh.
0: Izi enele. Mbotu ashijetu ni wakutu wawewa anashe. Sina alombe kwa mwati jubatikene. Nga ona mwabitili.
1: Mwche mwata. Anashe mpaka wawiju watakunchishe baba kwe wane wane. Anye baba anashe mwene wabitili japa. Anga londika.
0: Kwe kula kutukuta waga kuroza kutingona na mbwa wa. Sharu unjile wanashe wawa. Kuzuma ganome na wali atirile.
1: Bebe anashe mwene wakutila wanga wakutila ntande mwaka wakutila ntande.
0: Na mwana ala kwenye alikwala kunyumba ya mama wao juu ile ngateri ya lululu yetu na mwana gari katimu.
1: Kurora tu wangalora andwe. Nipe ili jule shemwati kurora wangalora wangalora wangalora wangalora.
0: Okay. Namboka jigala tu kwa jogo bashipika ni mama yenu wangali mabala anu ajimbo garumi ile bani. Tundu ni umpewe. Okwe. Ambo tu karale kwa tendi metu nga ya ambo ni hili. Ya sate je kunungwa shimwene tuone gani bujumu.
1: Asante jenye shemari
0: Asante, asante.

0: 3:42. Estou a postelar a lendo a Nemungalugona. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia. Jesus é mano, eu não é o dia.
0: Caribu, caribu.
1: Tu aí, gente, não está gavi, curia.
0: Gavuru, me já 300, me reoga.
1: Tu aí, gente, não está gavi, curia. Não, não, não,
0: Ah.
1: Tu gavi, não, baga, curia, não, baga, curia.
0: Caribu, caribu. Ah, ndivalile winji wangungulwishe nawo. Yeinda noyo. Shabike na jangu nisha. Aha. Vabite kunyara wala kugeni vauzile pakuti po vatamaga kwa kushitoli kuleka kuelewe kujigala vakongo kuaika kumangwao mwanja vele ni vabite kuulombelako kulutenje kwakwegwao kajumba nyo kalambao kajumba nyi kakwegwao kanyumba nyi mwagona gana nyumba jao vakuzimene vauzile pala ma 23 mwakarala nono maota gakurovaga kukuzimana kunyumba kula kwevishe loko shavara
1: yoyo
0: odi odi mwangali vandu pakuti vana kiva kugwile kuingila mwangali vandu vavovozirie mwalambao kuti a unengane naona kwapite paushungu ninganago na vagamba jikala kadengo kala kuvika pamota kumangu awo ulendo pakwashele alambawo vakuyiye kuti alamu pole dada vale vagonile mwamama mwana shejuyi kumpoteka nimbujile kunyumba mwanja ona kuti a mujile kunyumba panga nimuralilaga shilo shilauli kuti mwana chikumpoteka ninkulala lojile pakushele nakoleko nga mujila anatende uli
1: vewe yatenda yakwe
0: aujile kunyumba ako aungana auja
1: awaujile kwa kunango kwa ukwile jefu
0: aujile
1: ungana aujila vewe yatenda yako ngapela mwangu iwanila une leo nga mpela une anga ujile.
0: Ligonga shish?
1: Velevo nga ujile. Kwa mba kuja. Atu kunangu kwa adikweki.
0: Amba tu wa ugu ile ni wa mweni katumwa uomo kutumwa anga di wadiki.
1: Kunangu wa ugu ile kulona mkatimwa anga di wako. Wewe nina ilevel shemwani.
0: Sa ilevel eh?
1: Wewe na ilevel.
0: Anu wawo bela kawuzi leo nga nga na uji.
1: Wewe wati nga ima ilo kwa vito wako ngweo vele.
0: Ngati akuti wakuni limo mama wa umana si yukumpote.
1: Wakuni limo mama wa umana si yukumpote. Wewe nubangana ima nyidi na kawo vele. Ugona
0: kuja et
1: kuingila kona kundaye kwamba kushabari ni manyila gabele kuti yatija kunola mwana shati kwa mama wako kuti wagonile
0: ele varalaga kuti kushele kani varalila shilobesho
1: kuti kushele
0: vakuye kumangu awoko kuti mwalamu na lubai ndiro lina nambo dada wagonile kwa mama mwana shi kumpoteka
1: Okay. Unda ino kwa kuti mwana shi kumpoteka mu mwana mwa wagonile. Kwamba kwona kwamba ileka.
0: Kwamba kuileshela momo et. Kutenda asanta shimwe. Asante, asante.
1: Asante, Yejin.
0: Kajikwa ni 4 horas, salamu mpaka 5 horas, bon dia. Leva 3 horas ni 47 minutos, tu apuxila lendo, alô?
1: Alô.
0: Bon dia, Shimwen.
1: Bon dia, Shemwati.
0: Karibu, tumanyigane kwa vyali, tuamanyelina.
1: Salimu yenile usimala honga.
0: Karibu, karibu.
1: Bari hapa, haone penyali.
0: Mm-hmm.
1: Ya, nje hali gazete nile, ili kumabuti.
0: Mm-hmm.
1: Kile gazete nile, mwijeba nandi, bagambile kukula, ni kufoka nao, ni kwala kukwala. Na munga ni chungate kanunove, pato wala kazi kwa tamara, andi kakutumeba nandi hapa. Na munga kutunu kwa kongo ya watere, achimwene wao.
0: Mm-hmm.
1: Wawatanga nilendo, achimwene wao, lara. Kwa abatu wala kama wana jika mwenu wa uti akala njile utifajashi akala mungu mwuri ya nejwa ndukulu tendu chanara di wadi wadi dada mwenu wanga mwazi kandove lano ni wakuka nga na alanga ni ya mwenu wanga na imanya uti ya unu watu dada vituko kwa hala ya iwe ni pra uti uonesha ya mwenu wao ayimanya dada wao ati akala njile ya wakangani joji di wadi jase bo wai di ye ne wale iwa kongwe wo mwenu wawo kumpebe
0: mhm
1: bo abite wa kongwe ko nga kwa mama wawo abite ku inebe kwa kumanyi wani mwenu wawo
0: mhm
1: bate kulwala wai wai manya yato ikadi chilongo ri kwa jimu ya chimwena akulwala kwa mwana wangu to abarano abatse ndi ku jomba kwenu kani kuti kwenda abene na kadi kole kuti yawa ndiyo nicho akwe mbele bajaje alamu daradi le kwa dada.
0: Mhm.
1: Dane lenga ni ibagwa ni kuliuka pele bongaya adi ye kutia kulwala ile mbuzia. Leo adi kuineve. Na chimwe no abele bai mai utia le ile kudai le bachena kena kuti unga de ni yoga une. Banga di nda mu jambo ne bele.
0: Mhm.
1: Adi ku junga ari ata ndi utia wa vite kunyasa.
0: Izien.
1: Ni kuliuka to le bo banga amu.
0: Gana uja.
1: Wafa imani ya kwa tina kutea aligaze niwa wanganganga uluma itema. Ya kakandu unjele nyumbanyi mwao. Gwana chango cha rombacho kunjia mwele.
0: Mm-hmm.
1: Mwere nuwe nao gara uja. Na hao kongwa vitu kwa. Kwa hao gani jire kujenu kwa hadi. Na mbunga ni jwa jimanya. Chumwene wa mbunga ni jivereo. Na kwa ya kutipa hadi.
0: Mm-hmm.
1: Na ya kutulu wari ya kubele. Ya una ni hizi ya.
0: Okay.
1: Uji tulada atu.
0: Asante. Anu zine.
1: Nile jala kujile njiniye tukwata ala kutia baba. Haku wata nganya kwa ala kwenye wako mkwe. Wako mkwe ama dishi kukwata nganya kuri yeli.
0: Mm-hmm.
1: Madingana kakutina kuku kwenye tukwata. Mwanja wako wenye mnyumba muu ya lele mwanja. Ni mwanja wako mwilea kuku wa ule wako ele.
0: Nyuka mpaku wakose kuhusu.
1: Kwa adivikari ipu kutula jikane walu meo. Ya hati ya mnyumba muu wako. Kuro ni kwenye wako wako baraba. Nyuka mpaku wako wakamule wanata ubile mwanja wako.
0: Ana ubile?
1: Ya tuwa gawati nga waka mula.
0: Akuwa wakati no bet.
1: Awapu bari wa wani wa watila ba wati. Yani ya mwanyi wa pa wika uka mbolo mwajine. Wika uka mbolo. Ashi ubile wete. Wika kwa mwore wani wa mwanyi. Pela tela.
0: Ano bile mu mwanyi wa arishile. Tupela arishile.
1: Arishile ya mwanyi hao. Nana ni yaga kwa kisirikaji ni wakaza ngari kukata la Uganda
0: hee rawiri
1: ya mauda ni hitu tuji ni babu homo taka mji kutaka ni kuendelaga
0: ni kuendaga bari ando belebo nga teri ya roni ngai wana utibwanja wa nga kubayi nkatimu
1: kutiabia ya babu ina mwana kama kumata kifanyi ngadi kani
0: aaa
1: Leo hapa iburi ile ngana amri yake.
0: Mhm.
1: Ee iburi ile. Hati yasha kukamula rine, kukojela rine, bila kuvira katire na kuaka mwile, akwao gadla katiko aramana dibinse digondela dia. Tano ni anya gere nyavira, tokwari dile ile wajikale mwanje kukojela dia.
0: Akasape kumangwa we.
1: Kamba wala town kwali dada she na tiko ni kujaruma roni kuti yao jine ngira.
0: Utunjika lejeleyo, mbeje mbili aje juu ya disu. Oh, asata shumwe.
1: Ba, Maringo Gamboni.
0: Asante, asante.

0: Ah oui,
1: Quand
0: il
1: nous
0: dit.
1: sommes tous seuls, mariés, donc, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls, nous sommes tous seuls,
0: Pakupata vana shepu.
1: Pakupata vana se. Vatenda kwarume kushira mashati zvekuita kwarume navapao varume vane vapao mwasikimu.
0: Ngako kwako mari.
1: Ha?
0: Kukwako mari ya.
1: Kukwako mari se mwati na sebu kutoto wa watu anganyaga. Hako kumwono angana watu.
0: Ye.
1: Inda mojo ngana chila kaka.
0: Mhm.
1: Mwishindano sawi chila sauti sota. Alme vai se mulimana kati mwe ugade bebo alme kumalo kwa uti. Akai se kuwenda kwa la lamba kuti uwayo la kiwa mayo wa mpo tika mwana kye. Kulebo kuchila kwa la kunyumbawo. Uja utupe peji kukita kone. Na mundu nari ya utuwe nekone kwa jiti kwa ule nduwanda ndao. Kwa yuji na nita ule ndo kana kwa utaa yele venga mwiki kalame yele ya. Ule ndo ule ya tende kwa yena voti kuti kutanda. Kulebo alme wa ujile kumalo.
0: Oh, asante je kulongwa shimwe.
1: Mimi
0: mpaka mbujo muno.
1: Ari mara ngamba na ba mbele wa bia na taka alipo tipo di yawan basha tinga kwa chimba ba kuja.
0: Yebuza uza mbani kuno ngati winji ba tukunguluka nao.
1: Mimi yosha madwa.
0: Asante.

0: 3:56. Alô?
1: Alo, ma, kwinji kereye uli kumarengo.
0: Awo, tulishene ne kwa lia shimwene.
1: Awo, ne mba mbona.
0: Karibu, karibu, tu amanye lina kwa biali.
1: Nina liangu wa vila izi Davide. Nda mongu tama kumalulu na mbubire ndi kumigunda kunto tembo. Ya, zeleba chitu ya chitempe na mwawe chitu jibudulu sakari ya uri chitega kato.
0: Izien.
1: Ngani jakwa uje jarte ni kunyaka kuja gavari mene lako ngoma angadi nkati. Ngani jaji ngala ya kutipa kukutiari ya kutaka kuleje imani. Na mbo je jarte ni akajigadila uchungu akajilu tambo kwa shimwene lako. Gakuti nyi bukate bakubanga pokutia atere wa mwanje jukago nile kwa maye ndongo tete kulwele kwa kuti barama jiwaga ja kutaka kwa kumangu wa alimanya chimwene la
0: yes yeah
1: kulwele kula kwa kumanya wa kushilume la lari makopuri janya chimwene la kwa kweo ita kukulwa la kukuna kutama kumangu wa kwa kongwe ulwele wa kwa nume papaka kumanyi kwa kwe ugwe aweji kwa kurala nyalamu Nino mpaka mwana jini kukalaga. Uko jini kuika baka tijilo ma 23. Nyinga jila kuti kwetu kuriane kwa arora. Nuna na kumanya kundai ni burora gayo yonele yonga vika nila. Iberebo magango wewe kwa ajimba. Ngani jari hindi jila. Ya kuika kwa rima na mkatini mwana galume. Ni kwa kiji ya nga jikala alamu ni kufika na umawo jika nitu kwa nga alumi. Ala kwa tuje ngani ya jika lale madingana kwa kutuwelewa uvile ni kuzishile belevo. Ni wane kwa alamu la makobili ni wane kwa alamu la makobili. Ule ugoni.
0: Ngani wa raga walu wako ngwe o shishi. Ako raga bali mbia beri.
1: Vele Na mboro ni pendo akutenda gababu wana uko jiwa kwa kutu kwa jiwa kwa jikari ya jale mwa kwa na kiko. Mjitena kutini kuinemba tema kwa bidi ni jepu unga kama kuga.
0: Ano belebo nga unga vayi wari eneo.
1: Unga vayi wa ugwe. Tuhile ni ngangana rura paka jale pita. Akazo zilela. Niku kaka mwilela mwebeo. Na mbonga kujiwa anga vayi.

0: Nakana bajali mwezi kulorea kuti leo mazengo gawo nako kunzikiti kuti leo jelejo dini jawo
1: Ibada akurwali.
0: yeletu ibada kwevele kwamuti wamuku ya kushukuru magara kumero kuti ya jamani abana nini ngwete kuvirati china mule mwili yetu ni kuti nima kuti ibora mpano ngukubatali ajimbatata zeni sivika nikiriaga Kenarivika nikiri nijeridi, vede ni ya yate maa yate zemu.
1: Oh, asante jekulungwa mpaka jinenda hawe.
0: Mbari ingadika, kutu mpe baba, tukwa vika nila.
1: Asante, asante.
0: Asante.

0: Patro arashirano pele patu veje nkuangangana ni mwashi njetu vile wa salamu paka timaka kule kangana. Alo?
1: Alo, imaye, natu kuyumuti.
0: Tukuyumuka kwa hali ya shiji.
1: Awa, iyo, iyo.
0: Tu amanyeli ina kwa vyali.
1: Unabi nondi akunungushe ya mwana kundu.
0: Karibu, karibu.
1: Bari, kene manu, jase ni wo. Pelebo, wa shene rile yoyo, akaji njele katimo, kuna kaji. Na yati, uko vena, ajimane wa alimanyi, ana alimanyi wa vahu, dabo, akabiga na kakunda ayiko, adimkuimuria. Adimkuarada uti, aroni, jamandwe nwa, tamumu, numbe mwa wapaka, andivi, kandigati majumba wa garanti kieni.
0: Izien.
1: Yanne gamba unyakuka nini uvika na gavanyu maa kutia mishaje umanja ula wadije bati haro nivelebo kika ikosho nilari maa kujibatati honie banyu maa hidi yore pangati ya lai uwe ni kuitenda yati kule mwako ni wako nkwewa alemwirie ni mwewa yoyo alemwirie nilikongo dia shitema kwa kutio kaba nyumba
0: yuzien
1: Manja che madi wa kutuka utukala. Wama woya mani panga urimana ntima. Atu walme wakuri lenkati wo. Kalongo ele mwele mongo. Uliba iwona kuti ya jamani roninga yukuhila na roni kutidi la roni vara. Wamanja woa marengo gawo ni kuwani gavi ni gelego. Na kuwa mitala kutiza wakwa nadeshi oni wako ungu elanona achame atepele kujaku kujaku kujaku kujaku na mbipelebo bani kwa leka nkatiro ni kupinga na baraba roni woye woye oni kutushi na roni wala kuitende yati oma anja wawa anga urimana ntima
0: wakwa kularala
1: wakwa kularala anga kia shirele chumbu gati
0: Oh, asante.
1: Ari tudinkwa ni la baba.
0: Abele shiralamu kwa bandu.
1: Bari tengu vile ngaralamu. Kwa jangu jase ni nambaga kufile baro la mungu kwa leo ni alamu. Lingwa baralamu vante wadijingu tenda programa aji. Itenda bari iye relation tujiganya nilemba baba kukushelwa
0: asante je kulungu
1: bari ya mbono nomba jongwa paralamu
0: asante
1: bari ya mbono
0: asante

0: Nanga Lugonalo,
1: Alo, mbuye, alipumbira.
0: mndia tudiudi. Kuguruwe, karibu.
1: Masalamu kizinji zipeleke tunavuamu kungua mpako jeni yakwera kungua mpako wote ya kufika nila kwa wale tiko laya. Masalamu kizinji masengu kambone kwa tiko semali.
0: Asante je kulungwa shimwene watu kutogole lam.
1: Ya si ya kunyo.
0: Asante kuguruwe.

0: Halo, buen día.
1: Buen día, tujimwisha uli mama.
0: Tujimwisha kwa liashi jetu.
1: Haa, tujimwisha.
0: Tuwa manyeli inari kwa vi.
1: Aulongo pa melo kumasangulu kule kwa manyeli kwa liye usiara shidi.
0: Tenda sante, karibu karibu.
1: Ya, netunde lula sante na botu nina. Baka moto kumala telefoni.
0: Okwe.
1: Na mbona kwa nyingo ni labda nilugono.
0: Yakadengo ku karomba.
1: Kujilane nga nyingo na galugono. Yakumpa mundu shile ita kupoteka. Mundu kuika nyumba angari mana wako. Bonga gamba toka na uri alamu. Kile mundu kumpa shile uti ajangu ya kutioka. Ayi. Kandu wako peleka kaindu wako raka kutukua jongo leladi kale hizi ene. Ati mungu nga na ajangu ya kutioka. Waro ndo banna ngoba ndo kwauri tafina mwangu aona kwa nyumba kuone ka uruele silo lwanda anda kumanya eta njomba bana sheo kavena ba baba ananga ni kwati jamani twa mwamba ni banawa chene nga nta chene ne o basi yambo anda kutala mwangu kwa tugone mumu mama waka ya gona mama na gwao nikutia kuira kugula ba bandu wakare managa mwati.
0: Mama,
1: Aula mpata wawa kwa na nyumba wala. Wala mkuti nyi kwa aruma na walume nyumba wali unisho li blanketi. Ya kuhu, awa uwa wane kwa rone wangu wangune. Ya, hei la pili nefe boya.
0: Kutabana.
1: Shemu wali urone wangari kurembari, shemu wali ujule.
0: Wata vene shemu wali
1: wanga. Wata vene, wata vene vele uo. Aula wali kati wala kwa mparo ni kwa mba kulitonya nga kwa mba kwa utuwe yunga chila kutipaka lari mawari.
0: Ba uli
1: yunga. Mwanda alivi ativile nino
0: kia. Manta gari ene.
1: Ay, ay. Na mpone rolo ubande umawa kupaka na alote. Se mwari wawa wawa nyumba wawa. Eee, paka uboni. Na mpone paka na itende uboni waji patundu vahiri. Ni uiwa wajende ele. Kwa wafike ni lukutu lukutu lukutu hini wali mene ambonde ndi u. Ika kulano vena li pishinda anda babu.
0: Nambu shizie.
1: Yamani paka atende imani wako. Ngo mwangari kwenye uja kudivina ya pishinda anda wako. Mwangari wana paka atende.
0: Ndi unisila mwari ene.
1: Mnyumba mwari ene. Wana paka atende ene. Nambu wa jogwe vena ganyile. Ipisha amula jile muno muno. Nii kushuka angani ya ugonu tuwa rimene pishinda anda. Awala alisema. Anti wala mwanaji baba wani mwanaji baba wani nati heli rale heli shemu wali usine beshele shirata ya unye mbumba jangu unye shemu wali nguwa wala nchalime wa isi walime wanda anda sinye kutoku mwine walime wala ngana alo ndeka kwa mba kwa na wali tika shemu wali wangalo ndeka wa
0: ukwe
1: kutiga uruwe wangalo ndeka shemu wali
0: ikusa wake kwe kula kutuleka kula utia pande bashaishi wadi nono wa Nguona sharu nje. Kutabana
1: kuzo. Kwa wananga gawanda anda. Lali. Kika mwa pata tubarife.
0: Okwe.
1: Aka wa shemu wali okwa. Okulua ndeka wangalo ndeka alimale.
0: Na ninga nalika. Nganga nalika gatu bandu migunda uja kurora jini.
1: Migunda jila atu wandu wala kuja kurora kuhine. Ligongo tirampa kutufani mafembia. Dawa tumi kunda ma kuri mama undu mla tuga linga ukoneka.
0: Ukura oneka.
1: Ugaru ukoneka gana ambondi era kutimpa karu miliende ndeje biri mesi. Kwa itali cha kutoka ula gakula.
0: Ano pele poni nga ni impepe ni ulombela.
1: Ni impepe na mbura mbano jinoto chela dunia jinoto alole ikutende kwa yako. Wako ngwe ni wani kwa la pari epesewe la pani kwa kamula.
0: Walume ugureshelela.
1: Beli deri be andala babao andala washali ne kwa imali le pele. Wa kongo kumala yaka.
0: Yele nono jonga mala.
1: Riule tuliele walondela no wele watu akamwene na nono yele ni mweko.
0: Izien.
1: Ni nambo shonde shonde kwende tuka mule malo ndela andaji na jita uiri. Vanazi maila kinji wa kwenda mire umamu kulo wa shalu. Wane pa kwa ringa nga kwa wala kani nga batilo ndela. Ni nga nungu atumishi ile marizi kiku mwaka mule wali meo nino le kutambo na kwe wali meo nga kulonda. Nambo kagamba kuitenda jika ni mwaroro alongo ajia wani kwa wafashi yao. Pani yu imalile kene. Baarifa kutifu mtuatea wandu wajini. Ramu. Panalo nguwa jangu wana kuzambezi ya kwako.
0: Mabira lamu.
1: Nipa nasa lamu roni ya atani ili moto kunono kumikanyela kwako. Nipa naroni ya longuwa jangu na sile di kwako zilegatu kwako. Ashimwene oste ya ne. Oste ni alini dala pa matangu kwako. Kulinga nyashimbule di shekulungwa umu anjao.
0: Okwe.
1: Nipaka mwaji mama vene kukoshe mba.
0: Asante.
1: Paka ni wandu uru vene wa janji jingani wala natike ni jimuna ulongo famiru. Jika wawa.
0: Asante je kulungwa shimweni kubumula kwa mboni.
1: Ziko mwako.
0: Asante.

0: Kunyarra kweshe mataka, alo.
1: Bondiye shemwadi.
0: Bondiye shemwene tujimwishe uli.
1: Ariyo yokwalia jetu bazi kushelo kwa pizaze.
0: Ah kushele, patigele patandu kulekanga na.
1: La baba.
0: Ta manyelina kwa byali.
1: Ariyo ngojeno kaso salimu te kuno kuposhi jamani ya kunza wishi mati.
0: Kutenda santa shumwene karibu karibu.
1: Ah, vizambe kumbali ya maralamu garano etu kuchele.
0: Abilishe, abilishe.
1: Ah, rilalamu tanda na kumpamu ishe mwadio ndikelefo.
0: Asante.
1: Arina nyumba jangulusi ya Yusufu.
0: Mm-hmm.
1: Atashidua kuwa kwa Ibrahima kakumu.
0: Mm-hmm.
1: Laika kakumu. Anya Yusufu wa Abudala. Bari babu wangu wakumila kani kuwa kwa salimu. Bota, Aya Fatima Matete, Arvin Saidi, Adija Atani, Atimwenele kwa Musa Salimu, Emedi Salimu, Saidi Salimu, Midala Salimu, Amidu Salimu, Omari Salimu, Adamu Salimu, Aisa Salimu, Mani Salimu.
0: Okay, ozipewa nango mpepe.
1: Papa patu kutama mpepe kwa mwa.
0: Ugariona mba nga mwijanja kuga.
1: Nilogu watu kutaga ni kutaga.
0: Okay.
1: Adili kuwaje nubero la mugani ya kapati na mga Mani Salimu, Adifa Salimu, Rajabu Salimu, Anulu Salimu, Barenda Kuva, Dadeno Bemari Salimu, Awa Salimu, Alaika Salimu, Azaibu Salimu, Arilanga Salimu, Amina Salimu, Barisha Marino and Orefa Kubika and La Radio Musambiki Studio Kuisha Bari Maralamu Geji.
0: Asante Jekulunga Shimwene.
1: Apa tu je mwali tu
0: Asante.
1: Asante.

0: kumangwetukunyasa 4:24. Alo,
1: asi dada wangu
0: unejo bondia
1: mbia dada mgonile ulikwele
0: ngagona masheria gaga
1: ari nombu wangu unejo lajua jona janje maloga tatu ali alava kushishestula.
0: Karibu karibu.
1: Nungu wangu pele nyamishile kuti alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nungu jwa nkulungwa.
1: Niriko jwa jama atwishi ile pele buti kwerile chenene.
0: Jigo buka jiri enevi.
1: Jigo buka watende shanara ngani diungari ya mbindile mkwa jomba ya wangu. Wanga pijikana au atamuri kwa radila nga pijikana.
0: Isi ene.
1: None pele nyamishile ajinunda anji nukumarili vile kara lamu kuyuka. Midi ngo jore kwele kwa kuriwila. Tenu mwiko mbole shifamuni wangu ose.
0: Izi ena bila shiralamu.
1: Barika dada neshi bila shiralamu. Na kukua radla wole wando wala ralamu ya une. Watuwe shete kwe kula programa mirigo ya maji iti chawana. Ni kutamwe ne gawani ya kukua kwa wani shiga wando kutaja anji. Kwe kula kuryome riana, pijigani ana, ya una midi kani la.
0: Izi ena.
1: Kutivika ya didi jene. Uwatuji ongoshe kumango. Tukuniasa kuna paka masandiki jwa.
0: Ni kukwezi ya shitukuku.
1: Ni kweli ya chitukuko, kamula malondela, kamula umi wango neti mamalo, orote kutewewe wa shiyao.
0: Izien.
1: Wa shiyao wangateli, aronatua kwa wala jilambo ya shiziyeno, jiziyao juwa kalamu.
0: Ni ushimbi shimbi.
1: Ni ushimbi shimbi, ni kwa uli unyago unyago ula uriene, manasa kwa unyago amanyi utiawa mama, awa watimpila mama, awa watimpila baba, watimpila njomba na awirangia pila njomba.
0: Izien.
1: Bwana uba na usema hadi usema na usema hadi usema hadi ikulala yele
0: izien
1: ningawa nika unakunjimbishira muri ule dikule kuja kupanganya ashali mezo anokunjiria nyumba akula mpela akho tokona nga ashimari yetu akumuzandiki wore
0: izien
1: lalume adiba ulombela tele jaiseni wo nonale bana bashari jaiseni wo magabo akaji bagati ademi na landa wo ngati yoka kuhundu kwa kujira kanyumba.
0: Ngarama shiteba.
1: Nagawa ajunga ria wa adiju wa kulwala. Kati ya faa kata meko tukwedi manashe kubo na jikunyinyiri. Kama sabo na jikunyinyiri kakia teme kumangu hao.
0: Njitien.
1: Kwa kukwata na kutewa ajunga ria. Vya lamba unawa kwa jimaka baka jimaka mangu wa wajia teme. Habe na ya adiju ni manashe juwa lwarele. Pela kuyimanya. Na wa adiju una mikutu wa adiju kwa walume. Pela walume tuwa rubule wa rani.
0: Kulebe.
1: Na kutwane tuji gakane. Katu undila. Kalau bela korang aku tu orang agak, jam biar anak jangan aku lantai lese walakarian lese aku main lese kulur lese aku angkat lese kulur lese aku angkat aku tu bola. Kita bangun lese aku lori lese kulur angkul. Kalau bela aku bela alam aku kulur angkul. Kalau aku semangat dia fitu kau mama. Enam hari enggak riri. Buku dia aku lese alam aku jinah riri. Aku iya alam bawa aku yang dia alam buku je je. Jauh jauh soalnya bela jadi jisilo. Kamu dah tahu lah. Wenye jauh aku lese kau mama.
0: Ya jendele chenene.
1: Namu barabara. Ni waneo nyonyo. Ni kutishonde shonde. Salamu riejinji mkwa hapa sembi tiarani kwele. Kwa munashi njenu. Kwa kurewera kwele ore. Kwa kulu majima hino.
0: Asante jie kulungwa shima.
1: Salamu mkwa hapa ore vandu. Kwa kutika na waili radi mosambiki. Shilambosha urusha mosambiki. Mpaka ni kumalani kuzambezi ya wako liga revelevo. Salamu ntendele tuwe tuka mwalane uwa mosambiki.
0: Izi en.
1: Salamu mkwa hapa. Orari lamu la kufika nabele. Tende tukwe ya dini kekisi lamu. Ni maridi ironi. Nani tuwala buibui. Uwamu buibui. Utaneme jari lamu diwe. Nani
0: lamu diwe. Nani
1: lamu diwe. Nani lamu diwe. Kati kuraka kwenye tule le Mosambiki. Kutuwa wakuma la kajando. Nituoma na waka adika. Kwe kula kurala kutuwa Mosambiki. Wana unyago.
0: Izien.
1: Kwe kula kurala kutuwa maulo vela. Walila walume. Walume na waka kulwala. Chare mene chikoji. Baba na mangorwe. Kajatata ule bara. mugalume wanga wubuka ka yabuna mekwali jela wana tedi rungongo ka bashimbo ka ora bakule vanga ba ngakutuka cha me kuniela kwa wana vandi kuniela
0: kutila makwezo mkutila makwezo
1: yangu akulala kunela
0: mhm
1: nikutendu ba kanga to tachilo mbela kule mbela mudaga vanga di abadi munenge vanga ore vakwa kona kupitira abadi yangu ne wa unengo vidza abadi yakwangu ndiye kuja vanga vapo kuja vana cheku mwa to masandiko kutari aroni
0: Izien. Abo kwa leshe la bane. Ndo wa jone shindi e jendo wa one. Mwale zile.
1: Bari ba tukuluri yetu kulushila ba kulu jemi diarani bari salamu yajinja salamu oreze malali kwa teore kunu ya ramadhani sunna ya nabi muhammadi nero niliawe kushele mele kwa pere parare mundu salamu akatende swala kuyamishi lalu kuyo asubele kutendele kwa kutubarizi kujua baga ni ya wako kwa kutenda uwe leo
0: asante
1: adada jemi diarani
0: abe
1: barengu ni kuyunga ngawangu le une tehadi ala fa managa wadi ala fa natu abadi wa marira wanashe kima ala bachatika na wala kama wapa abadi ili kutimawa ila ishala
0: wapele robo lali nkonga
1: naamu baraba ya jimwene wala kama
0: asante nye gulungwa
1: ya ade barengu gambo ni shukurati
0: asante
2: kubilika kuchingu anga nye matujo kumbanyo kwa ina yesine Aweza.

0: 4 horas 33, 33 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, Zé Moadi.
0: Tu manigane com a viagem, caribu.
1: Zé Moadi, o Neche, o Airon, o Siriano, o Gila, o Jule.
0: Uhum.
1: A Baba Bazi, o Jawije, o Nene, o Junave, o Xenga, o Bazi, o Guarman, o Vale, o Mencariadi, o Nishiri, o Dimantar, o Baba, o Camuli, o Gonião, o Quango, o Vasa.
0: Uhum.
1: Kune baadhi nyeze kuyamishila kwa vandu kutia hii baadhi nyamishile kwe jini muma bovelu gabo vele ile vandu.
0: Atele utuwana uvile ya kwele jishinti ya nijo.
1: Une anele jijuwana uvile eva kwa arima na mpaka na ziene nkatimuno.
0: Mm-hmm.
1: Na amburoni une nadiri mene kutia na uvile ushuwe une wata vene uwevala au uvile uwevala anda vene une vani mwafuka gashi nene. Une nguye mana yanti zelevo une giri yonishi mejuna uvile ngala uvile vakupatambi ere mana mulori na mbona imanyi kuti wakuunganya wakugawi za nyumba ja une wawone wakumbote ka une
0: izien
1: veleva une na dizi meneje kuti uvile wapa kwa arima na abo wanyao. Baadhi une chinda yikanyeka tundu shimu jileje kunyumba. Bwela wali mewa kawadi wa mpeze.
0: Ano wa mpaka wa wili.
1: Ano wa mpaka wa wili. Vile nga chikuli ya kulushiri ya wama zieto. Alhamdulillah ya kulu nguwa kunuri ya wili. Tadi ya mpaka kwa wana wevanya kutenda sante umi wa une ukubulumuka.
0: Yuzien.
1: Kwa vile voshi tuwe jirano iyo mkulewu ya banani kufile katula la mtula.
0: Avele shem.
1: Baadhi ya ribati ya nyumba yangu wadi mkuvidi la munda moja uneshe dona Christina avitirabiti akunokuliri kunongo tama nao.
0: Mm-hmm.
1: Ile osha hapa tijimashu kamu kaka jinji nove kwa baadhi. Kwa ula kwa sinji yangu kulunga mabashi kononovo vana vile la saidi avatiralamu. Rafaele ayami mwana kwa oshe marilu avatiralamu.
0: Mm-hmm.
1: Ye karomba mboga bashoribo abatagiralamu bamwende bokota kunyangwa abatagiralamu ulunga makuma bago surati imurani abatagiralamu ni mangolowe dzimangolowe shinkapi abatagiralamu yusufu abudala abatagiralamu jai busalimu enule salamu ali yasteni nobenawa abatagiralamu Pashema le miyavo, baadhi kituwa remane shemu hadiwa la Christina Aisa. Nonde nao, apatakiralamu, Amelia Ibrahima, Agloria Dishila, Adaudi Kaisi, Umiwa Angaruma, Adijaniwo, Mandra Filu Dupovu, Ashtundu, Mr. Jini Laji Asani Atandishe, Amateneshe, Kwa ula gaba maluluvo, Rafael Antonio Katema, Banga Ndala, Lunga Magai Yova, nono vana anjembelevo kwa rama na Gaa Fransa, Adinudi, kwa shee muza kwa lakwe. Kwa yoweba kutikata laka kati kanawa nduwa jinji mnove kwa bazi wadi mkujikonda radi Musambiki wa umle kujizewe rilashi na angolo vetu. Mpaka rano tukutuka utukano mbewe wana shewa au kuya matala gavadi jimkutuka utuka chakulunga wetunya shefa zenda balimu imedio nye shema javata tanya shema zipukari onda hizi wakatitu zina mkutuka utuka chakulunga wawaide manja kuzifata agudu jirenda hizi jirenda ongawa lelo tujile
0: na mbwaka alikutugela.
1: Aje jete teku la teku, jirenda hii, jiongala jinda aje ni achai buzalimu yenu yenye ajase ni, jia kuna andifa. Asante vya jinji seo mwadi bazi mabuvelo, mwye kulungwa nnoze mkuturanga la ziya bazi zewe rejimaze nguwe, katukunne kache mwadi shonte shonte.
0: Asante je kulungwa.
1: Asante mazengu gambo ni wandu wana lepele kwa abadi katula la mujamani, wandu wa kutupa katalaka wandu wa jinji yu kutulava nandi. Gani ya cheba tawine ulendo.
0: Urupe shabu shile.
1: Asante, cheshiri anombite.
0: Asante, asante.
1: Asante.

0: Vandu kokuya 4 horas ni 43 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, dada. Jimusha uti?
0: Tujimusha kwa lia shijetu.
1: Tu ulie ya la kope vene.
0: Karibu jamani. Kwa manye lina lewa.
1: Kadina kaone shayi kusalimu yenu. La bandu unikunda ushi malaonga.
0: Karibu, karibu.
1: Ama kwa mbako ya mishila kwa shijangu ni kwa ya mishila dada. Tujirio upewe pa ushi yenu. Ama na avetu salamu nunina ushi yenu nuambele wala.
0: Apelishe?
1: Ali jase ni umabuje upewe na alamu. Waizo nijiriano upewe na alamu. Ni kazi mwakidu. Niwando ore watu shiriri upewe bari na alamu wejo dada. Mare ungambo ne pause shene vangati jarore yao neshene.
0: Asante je kulungwa shumwene na alamu kwe atameshene nungu wa arunje shene.
1: No, nengu ya mishila atuvela asante.
0: Asante, asante.

Eish, mama kwa hene ola. Wahile kila vai hali soku mendela wa mapoto. Votarana, hiyo ni nyuo ni wihane sa mota nira hunete. Imare ya sezora jini hala wihana sa ulule programa ya samawani. Se tora hali soku mendela wa mapoto. Simande nese yo upure ya wehava ni mpaka wa maksero ni hala hundashirana. Mwemerere wienriva mosa. Sinkwa rajmwela puyote.

Moni wa o tene muna ni wiriana mui mara se ia iwane i hale so rehererua ni Maria Fazenda. Provincia ionia senupu elela utumiha i tu so kumelela mamata ma i tonelada so paha 840,000. Sirise yo so hiana sin kumelela mpanta mwa olimi wa mutanova. So tene ya sinhima mpanta wa wira ni hikuna na vira na noorua. Upajarihiwa mpanta, ufonyiwa mkucho wa winto, upajarihiwe sa otumwa seyo sikumedende mamata. Ansomediwa ya, so hajererana maito nilada, so upahaka, miloko muloko, wodi kanshera ni maisana ya wii, sa hitu mihiwa sopaha 800 ni 3,000 i tonelada sene sa soja ni sa muruero. E hali elaligwe ni mtoko eno wehera sa i fabrika ni Nakoso provincia yoniasa Mauro Pius. Yo inrewimu mahikuya la onio varihuka muteko ya winto. So nehiwe so tene siriso kwelea eri na kuo afishao na ve sa karaka mutesa ni i kina kuso silimwe. Wawinto situmihiwe so tene ya so kumelela mamata maadimi. E provincia yonia sa enawe herera alipa otuma awika lela mapuro ya lani o kumelela mu elapo yela yo Mozambique. Anonto vawi no vonywa nsu na wi bajeri hwe mteko wa otumwa ni otumi hiwa ai kan se di provincia leoniasa agumi ha musuruku opa haka 3 milhões ni 300 mil meticais inyerera ka wa alipa eninto etumeke itusenese yo eli mu mbuwa mautumi hiwa seyo so kumelela mamata o distritu yo lishinga. Eri ya wo ya kenende msuruku wo kupihiwa. Enie tumienke so kumelela mamata muulimi wa mutano provincia yoniasa. Niwi ya wo ekusheke etumihera ka misika sa mitete so suluni eri yari elapuahon. Governadora y provincia yoniasa Judith Masengeni. Inre wi ni mupuelo o na kwele ya wi itu so kumedela mamata sikaleke so tumihiwa misika sa mwilapo ahu o ikande o tumihiriwa mwilapo sa watamana. Muholi ole onaweherera wi ni mupuele no yo o nghala o kavihera wi iperesu sihi wala medeke na veto imusi sirwereke. Judith Masengeni o hima ariki wira seyo siri iso sa eto njero sa e provincia ioniasa ntuko na kuo afishao soona soja muhakwa ni ikina singhala utumihiwa mutano va. Nini wihane ya wira ujishitu yo maua uniasa no, nisewe kasirere nde so tipea mahawa upa wa masi epula mutanova. Atu kamvire nana masana sene. Vawi, nisewe siniwa naniha vasede distritu siroaka o mamarika o tapiri ni opaya. Seyo sina shupa wi atu evirada ni wu edovolaka itu saya. Ma eyo, epo ma ya edishiritu yo maua. Yo kala ni mupu elo ma wira, sireherediwe misewe sene seyo, siniwa naniha edishiritu, siruaka mapuro antoko ontapiri,
umutete wa mwafula ma ikomo so pira mi loko mi linu wa taro musuruku onio madele oni ba ndege musuruku oni o madele oni ba ha umiliao ni 900 mil meti cash mutoko yene o hera samite ko sote ka o maua felizardo biriate inre uira o wa kuvela misewe senese yo ori ya witi ogo onro melua mbuwa ma e distritu yo maua inroa o makisero wa ihali ni kushalahu mwoshi shelola ni wihane ya wira shinamani opaha 33 mili ya wo ahomi hiwa evasina ya wanano ni ereta ya polio upira munihiku na matanu na vira o distritu yo sanga o nyasa no wanone ya wimu teko ovari hiwa wacha melaka o kwa ni heriwa anto kumpika wari wawi ehomi hiwe evasina eyo ashina mwane o paha 35 mil oyaruwaru upira mieri mitani misheshe nriki eha ikwani henre iaka itano mutokwe no hera samite ko sokumi o sanga isufu amani inre wira wampanta wa miteko senese yoso puki wa mikutu la sopiera miloko mishesheni itani mitani mili seyo sivaringhe mo mitete so tene sikani kanisa eboma ele yo orromela wira mpika opihiwa maha wawi atu anatenana wawi ifanye evasina eyo mwanaya amani onivekeda wa atu otene wi ehi nyohole evasina eyo wawi yeyo nikavihera wanano ni ireta so hiyana hiyana ni mwana anakalani okumi wa pama munani wiriana Mansuna Maria Fazenda ihali sarise ya Moni.

Oye, ñala ke masi suela ke wara ya ne kengu shiriwa orutu ne mwe raiwo rapili se makare pi minutu bloko mshoshe ni mshoshe ne lavu la wampula ni wenye onia so Cap Delgado no provincia wa Zambezia wo hiyo wampula no o lavu la hona bi ni wenye na mkulu yene no ahi me wera no kumana na santu jago shtu lega lokati bakani si so nna kele tonye wera on laga ni wanamu tekeli wakuma ndeliwa mkutano wa anakupula ni sportingi awampula wala Sporting ni anakupula mikoma nero sa nampula nisi mwaka 2026. Santu jagushtu, botardi, masu opa jero kumelo oporo na panye niyanya shiku wela olelo. Para Santu, botardi. Lelo kolikane liwe, kumelo o namuteke liwa. Namtekeliwa laka ephatwene na sportingi a wampula nomu iwatoni masi vandi pavene ya vosu ulihani mikutani ila mkumandelo wa kan subudza set nihiku nanolelo 14 horas tovara analia we Angola ni Tanzania ya pia vale 20 horas Onkela Udikati, Mozambique ni Mali. Nya Afrika du Sul ni Argelia. Ontika za 7 horas. Olelo vava. Okala mpira mkina kwene. Za 7 horas vavo. Onkela ovarana Ghana ni Senegal. Mikutano sana amiravo. Za 7 horas. So vile kina kusene. Nikela huosu wilihare wampo heri wakati. Varia ni weshe kuwela ya mpira. Banta utano wela pahila ya Mozambique. Nyuwa noho teni hiyano nilipi heri ya wavendiri hirani makomaso maalupale makomaso ya wawotu mariani wira mkalakale ke muna sivili wane meteko sa mpira wanakaindimo kali hirani uhiya pahimu hili anyo nakalaka mkali lwanyo wawupu wela

0: L'Orient en Tricani, Le Havre, Lyon en Tricani, Lems, Marseille en Tricani, Rennes, Natige en Tricani, Notting. Ah, hein? Nantes en Tricani, Toulon, Nice en Tricani, Metz. Mikutano zote ni singoti kwa binti yu maorash. Wadilu vava, wakala tso, Nice ni Metzi, Paris ni PSG, Strasbourg nkotri kani Monaco. Bikuma nilo sa, unu, sheni timi nkwele zote ni ya. Ero kali rie sai. Ai, ai, ai. Za 6 horas e 2 minutos. Olha que lá. Wakati wa kani no mwiwa santu ja augusto onruhela ka mkutano la wa Sporting ya Wampula wa Mosaroni kupula futebol klubi mpira ontiki wa onlaka ni wa namutakaliwa santu shinkaha ya mpata wanadi wapachiri hiwa
1: Kutama nekila kia kampani tra wanani wapachiri hamadri kamutra vani pweni ya nari mukampu weso ikane kwera ni wehe na mashi ndremaka ipo katokolo kala spoti katokolo la weso kupula mgovu lash kupula mgovu la mpato patira avolongwe ni kuruso wad kupula mgovu la avolongwe mpato patiria womutiria wohishova weso omukorakuri ya kola spoti kwa mpula tenrowa hampantu la wanani makuru mbali anrope la anrope vela weso oshinda hata makuru la omali anrope vela we mkumano la omale maka ripleti minku apalitana mutepo hatoka na mutepo musamosa nakala nukuna musamosa oshinda mpura la tukero kwa Ocampo wa ofensivu tujuri kima kutuliwe masi mutrataro mpira la weso opitukushi wa wati kwa laka na mutekeliwa kwa laka na sport kwa mpira mutra la madrika nukuna mugovola romani kwa mutra la madrika weso tekaru nukuna mugovola malaka homo lewe samuru wa madrika weso la nukuna sport kwa mpula sainalu haki mutra madrika mkushi tanukuru weso kupula mugovolesh waruhu mutra madrika kupula mugovolesh wa maina kwa vire vire hama mkukulukuna madrika vale sport kwa mpula mulewa mchirima wa madrika wala dimarufu nukuna kupula mugovolesh over marufu madrika nukuru mgovolash na mwishi ni mwishi madrika masawala kupula mwishi nukuhime yetu mwine kuhulu malaka weso wa witila wa matavi wa madrika anli ya nukunla na sporting kwa mpula isa ntore panto la wese sa wanali sporting kama usali kupula mgovolash mwana panto pati romani makuru romani leva aishintane nito nroa wa herone ya panto la wese sa wanali kanto kuwera na madrika la makuru romani anoro wapanyera va mviri kano wala wapanyera murarelo na malansana ushindi wa ake ya zuli wa mpira mitomutiki hami ili ni akademia militare wakari petonitiki wa mpira mutu la va weso wa mwalu kuma sasa shpotiva wa mwalu makele makari pila va akademika ona kala velya nito mwaka mpisa madrika nukuna sporting kwa mpura marikula so demulumi nukuna sporting kwa lupisa honvo nina mwishu mwira madrika onrovo ni mutu la mvara mpira wala weso kale anli nukuna na sporting kwa mpula mutu la madrika na sporting kwa mpula umutiki tira mpira vale weso nama ila kuhula wani madrika wala demulumi umole mpira wa muru wani madrika marufu nukuna kupulo mgovolash uruholo mutu na madrika weso da weso sporti kwa mpuka madrika juwa mwenye juwa madrika kwa sporti kwa mpule weso muru madrika mutu na umakilele da nukuru mwenye wabale madrika kelo holo nukuru na kupula o mgovolash rinto mpanto rase sa wanani mkuru manli nika nyomala mpanto pachira omala ishinda nevwetu yisanto mutu na romani kwa mpere madrika nukuna sporti kwa mpere madrika so di faizal ni faizal madrika nukuna sporti kwa mpase madrika shirito mwenye madrika shida sporti kwa mpula weso mwerele weso uitala wa matavi wa Albertino Madrika nukurunla na mgeso kupulo mgovo lash Nanto mkutu Madrika Albertino kupulo mgovo lash Omuti kitira valo nipele opia mushini Ni muhano kereka ya mwenye Alvaro Julio lukali herigwa ni Makaru Kavetu Stefan Samuel ni Atija Sulemani Mwema kisa mpira Madrika nukura kupulo mgovo lash Madrika ala mwana mpira Albertino ya mwana mpira Albertino Anukura kupulo mgovo lash Mwema kile mutu na Madrika nukura spoti kwa mpula Zainal Zainal Madrika nmordesh Ukana Madrika ula weso levenke Anukuru nila na spoti kwa mpula Mwema kisa isa matata Amadrika nukuna spoti kwa mpula Arumpatu upihewe Anukura kupula mgovo lash Madrika ula weso meronsi Ula di Faizale Musa kula Faizale Witela Shelitu Madrika spoti kukumi ya balele Amadrika Ula mutu la dineta spoti Kukumi ya Madrika kupula mgovo lash Amadrika spoti Kia impunya vale Kupula mgovo lash Uruho la Madrika Anastasio Waka Anastasio Madrika Amgesa spoti kwa mpula Makari mutu la Madrika Nukuna spoti kwa mpula Uruho la Madrika spoti kwa mpula Madrika Faizale Ota makasa kawalu Kumi higwa na Madrika Nukuro kupula mgovo lash Mwishi niko Hime tuhira tohano mailiwa Mambara mpiro kwa Albertino Anukuna kupula mgovo lash

nyɛne yaahu o shele liwa mwa hi mwa ka wa 2027 lelo el apoyo Fransa o lelo baba 21 maoras akala ampira o watene Brest kotika ni Angers Lilo kotika ni Auxerre Lorient kotika ni Le Havre Lyon kotika ni Limes Marseille kotika ni Rennes Nantes kotika ni Toulouse Nice kotika ni Metz Paris kotika ni PSG vano Strasbourg kotika ni Monaco so tene ya olelo wa 21 hora ka hekini vankela wira siwaka masi eke ka ipanya humu tiela mikutano ikina kusene tieni himia huwera Angola omula bala bala ni Tanzania Tanzania omula bala bala Angola ikolo taro Angola ohe poreto ya mikomandelo sa iye sa wafrikano kani mpanta wana meravo supo 17 olelo baba oleke la wa minuto so pira ka miloko mitanu ni moha tonke la opa chirwa mkutano wa Africa do Sul ni Argelia zoitorash lelo ewara masaru ye yo Ghana onkotika ni Senegal ohio mpanta wa iwara tanasheshe so hivavo Mozambique onkolo makela Mali wera ovarana ne niyola ikina ku itikiwe ni hosu weli hamba lehoi nare nani hosu weli hene basi musuwele wera Maroko shimpanta wa grupu a ono hole la orno 4 pontus ni ontari wawe ni Egypto 4 pontus un pontu Tunisia un pontu Etiopia ala makuru arimuhina mwa grupu a grupu B Costa do Marfim orno 6 pontus Camarões orno 3 Uganda orno 3 Republika Demokratiko Kongurna 0 kere kona mutepo Tanzania 6 nomala ushinta olelo va Mali orna un pontu tola Mali onikela otika olelo va batukuru zwini ha huni ni elapo ya uwele Mali onkela obarana ni mambinya ina Mali orino un pontu Angola 0 Mosambiki. Kahi kini mankele yuhiwa olelo Mosambiki. Akala wera ono shinta Mosambiki ondo kala poro wanaili. Alikanyiha onikela okala lelo poro wanasheshe. Kisuwenle. Masi enikela ohimeshesha ekekai ya mkalelo wa Mosambiki otika wa Angola vankelo kala namaka vivale Angola onkela ovarana ni Mosambiki mahiku vankela wata kamiloko miili mwiri wa mayu yola onipanya ni yahu. Bantuno kala ena mararu mluku wira o shadia ka hiyo tene ya hundria kumi no suri shankira warnea uka tene yogo za 7 horas hii 10 minutos omorla mosa 11 ndrimu hina mwalaka nitani wa sheko ya mpira mpanta wota wela pwela yo Mosambiki no suri hahuni omutu wala va vanera na ya mikuma nilo sakan subu za 7 silitikuwa elapo ya o Maroko grupu se Tanzania kihole lihani Mali Angola ni Mosambiki orno 0 pontos. Grupo D, África do Sul orno 3. Argélia 1, Ghana 1, Senegal orna 0 pontos. Ala makuru alala, are e grupo Yoma Liheria. Wia ale mashishe, anikale la mikutano sa kansupu za seti mwaka wa 2026. Ola, onipanya ni yahu, neti hereka omuto alava. Niwensipo, no tika ni sosu wili hasi kina ku inyeri lampata mitako sampira basi ninkoto panya nroka elapo ahiso provincia ya uniasa weigo januari Eduardo Mario onsukendia wemfanelo mosa onikela wali panya mustudi umarati Mosambiki mu olekela wa okati bakani bahereka siso Nelson Freitas mradio mwanyo.

Niraka, asante sana hina ho wakulela mitiko chikale cho rami mustudi cho Radio Mozambique. Opa chere se vareke na kale namu yoshkare Valenti ho kuma muikate provincia Yuampula. Niraka kimpera nchipo na Eduardo Karimo. Ye vareke ho kuma la wangota. Antonio Juliao non pela alifaki. Andia kustaya o Cap Delgado. Nyanyo mwe andia kustaya. Chupo ni vanyo wa yonopela wipa. Na sova va toko janito. Amwe saidi unampula balama. Raka kimpela mikito nyowani uo. Nino wate ilishi ya miwa na wanyaka. Kera kama one norte jazz. Amwe chonkere kuma wampula umoma ushalawa. Kinompela jay. Rejan sel mukuma wa ampula stadi yo na verki stadi wa ampula ibari yo na tikiri kina mpela lifak mwe kasi mwa numa chere chere nene gunta kile chere matapani yare kina mpela mwa nuni ako yo nasu mwa nuni uhau ira chani amwe sadi Luciano wa ni wa ampula chipo pinchipo. Amwe Rashidi ya madha neno ruwe ya ikovi repoli vahia ya provinsi wapula. Kapela itako. Masi wano kanihimi nchipo neneno kireke chani. Asante. Nicho na omali hera hengeno omite kuchimu mstudio chivaradi Msambiki. Wokala famocha ninyo mayovriana. Alea hiwahile umata rame nivekila kanswameo. Kama na ukatu yopuri wokala yoyo chichamuru. Ukatu yopuwa kale wawoye vesera. Nano mpaka uswame hana hina kuomiteko kampa tuko jomo. Ni usukurela huira ni rumhemi ichipo. Uyina chupio kati wapelo tuka mshitwe duchoradi Msambiki.

0: Moçambique, Cabo Delgado.
1: Icho no pia mwisho hina wa mtiko chihuchu lilo na chakato kukab delgado niyasa wa mpulo Zambezia. Mkume nile uhapari chese vireke mono wuchulu ni uveriari uwe la pwehu. Lapuna mwote nurume la zero ora ni minuto mili mana wira uhiyuriari ni minuto mili. Tuko chihi machile mwira mtiko chihuchu hala uvela vela ukati wo zero ora ni minuto kumi. Uwira mwishtudio ni chukeke mikurachi huna chira katuchi senda nana noni kama na vale uhosaru. Ni hino umeteko chene mwariva mwchani mii Grasinda Masura kwa mikrofone. Imamu Shafi usentri misore. Umakina ni Alfredo Augusto Lawia. Niraka mbunuwaite mpaka ukati mkinako asante.